0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kallis, kuidas see päev läks?
2: Kohutavalt! See ehitajab mind täiesti hulluks.
1: Missugune ei, Mari või?
2: Ei ole Mari. Marii on ta nimi ja ta ei jäta seda ka rõhutamata. Mu nimi on Marii, öelge mulle Marii. Õudne eit. Mul selg valutab ja ma olen täiesti väsinud. Õudne. Ma ei jaksa tegeleda sõikeste Marii-suguste eitedega.
1: Ei. Jäta see kõik. Unusta. Nõõdastu.
2: Sa oled mul ikka nii hea, Taavi.
1: Ma lihtsalt tahan, et sul oleks mõnus.
2: Mis sa teed? Nii hea.
3: See on täpselt see, mida ma vajasin.
1: Kuidas sul need on? Stress on läinud. Marii on vaimses prügikastis.
2: Järjest paremaks nagu läheb juba, jah.
1: Super. Siis võid hakata mulle süüa tegema.

0: Hitmix , naljanurk .
1: miks sind eile koolis polnud ? Mu vanaisa sai põletada . Püha jumal , kas kõvasti ? Muidugi , krematooriumis juba nalja ei tehta .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere . mina olen firma poolt palgatud ilus tüdruk . Mul on käestud müüa seda toodet rõhudestele seksuaalsetele tungidele .
2: ma ei tea , ma olen kohmetu ja üksildane mees .
1: Miks ma muidu teie juurde tulin ? Mul on käestud jätta mulje , et ma tuleksin teiega kohe voodisse , kuigi tegelikult ma põlgan teid , seda firmat , iseennastki .
2: ma tõesti tahan seda jooki maitsta , sest mul on tekkinud väärkujutus , et siis tahab teiesugune tüdruk minuga magada .
1: tegelikult olete langenud küünilise turundustriki ohvriks .
2: võiks arvata , et te tahate mulle midagi müüa .
1: nüüd ma kummardan ettepoole ja kihistan . mul on magistrikraad .
2: ja rinnad .
1: ja rinnad .
3: nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud . Otsin oma kohta , aga seda pole näha , sest siin tuled nii eredalt sisse ära .
4: Kolm on kohtus seadus , aga juured pole õppinud . Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikiõpikud . Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale , kui sinuga peaks flirtima .

0: Duo Hitmix Kuur.
1: Silmaarst küsib Jukult. Ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga nii samuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss sõlgu. Mina ju seda ei näe.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Ühesõnaga, leban siis mina haiglavoodis, meeletutes oludes. Ja arst tuleb küsib, kas ma tahan valuvaigist.
2: Ei küsinud.
1: No, otse muidugi ei küsinud, aga ta tundis huvi, sest ta nägi mind sakoonias. Ma olen kohut, ma pole elus mõige sellest tundnud. Kutsusin siis õe.
2: Ma ei mäleta, et seal õde oleks olnud.
1: Ja küll, no võibolla ei olnud. Mis tähtsus seal on? Siis arst võttis välja selle hiiglasliku süstla.
2: Ja sa oleks pidanud seda süstalt nägema, see oli pirakas.
1: Kuule, kes seda lugu praegu räägib? Sina või mina?
2: Sina?
1: Lase mul siis palju rääkida, eks ole?
2: Vabandust.
1: Nii, ühesõnaga leban siis jalatarkis enda neetud pukkide peal ja kui ma järsku tunnen, kuidas lapse pea hakkab mu vagiinast välja pressi ja ma korrusin, antke mulle kuraat valuvaigisti või epiduraalius kõik kuraat mida, antke mulle midagi!

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse, kus on perekonnaseis, kirjutab lesk. Ja siis tuleb välja, et valesti kirjutas, kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu. Ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse. Läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks, läbi tõmbas Uurija Sidorov.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kus kohas see on ?
2: See häda nende naistega on . Kõik asjad peavad käekotis kaasas olema . Mul on kõik asjad rahakotis . Küsi mult midagi . Võtan rahakoti välja , 2 sekundit .
1: No ta peab siin kuskil olema , noh .
2: Kogu see kotis sobramine ja otsimine , sa ei leia kunagi õiget asja üles , sest kott on täiesti sassis , täis mingeid mõttetuid asju , mida sa kunagi ei kasuta .
1: Leidsin .
3: Katsu see endale rahakotti panna .

põhjuseid leian vaid klaasidest, aga asi on siin ja ma rahalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Rytmix-huumor.
1: Külla tulnud tädi kiidab Jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Juku.

0: duo hitmiks huumor .
1: Nii , vaadake üle , kas siin on kõik õigesti kirjas .
2: Ei, need ei peaks küll siin olema .
1: Videofilmid ?
2: Me ei ole mingeid filme vaadanud .
1: Kas te ei vaadanud Seemnedeemonid 2 ja Lateksi unelmad ?
2: Ei , me ei vaadanud mingeid filme .
1: No aga siin on niimoodi kirjas .
2: Kuulge , ma ei ole vaadanud mitte mingisuguseid pornograafilisi filme . Ja minu meelest on see solvav , kui te midagi sellist üldse vihjate . Vabandust, ma tean küll , milles asi on . Need litsid , kelle ma ööseks tellisin , küllap nemad vaatasid pärast seda , kui ma olin ära kustunud .
1: Nojah , see selgitab asja , eks .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Maanaine suudab kõik oma kolm tütart mehele panna ja läheb väimehi proovile panema. Hüppab siis esimese väimehe juures jõkke ja hakkab karjuma. Appi, appi, ma uppun, palun tulge aidake. Väimes jookseb õue ja päästab ämma ära. Järgmine päev maja ees korvikene, 10 000 krooni ja väikse kirjakesega. Täna need mõelu päässid, Läheb siis keskmise poja, keskmise väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja karjub, appi, appi, ma uppun, aidake. Väimes tuleb, päästab ämma ära. Sama silt homme siis ukse ees. Täna need mõelu päässid, Läheb kõige noorema väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja aidake, aidake, uppun. Aga väimest ei tule, ämm upub ära. Järgmine hommik majas limusiin, 10 000 krooni ja kiri. Täna need mõelu päässid,

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Härra Sukk , me oleme teie naise abiga koostanud nimekirja asjadest , mida ta tahab . Siin on väike loetelu sellest nimekirjast . Nii , maamaja , teemant ripatsitega kaela G koos sinna juurde kuuluvate kõrvarõngastega , S-klassi Mercedes , suvila Haapsalus , korter Tallinna vanalinnas .
2: Aga meil ei ole ju neid asju .
1: Ei , teil ei ole neid asju . Aga temal hakkab kohe olema , kui me teiega ühele poole saame .

0: door.
1: It makes cool.
2: Käes on rumba aeg.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Issi on kodus. Te julgaksed? Issil oli väike pidu. Niimoodi. Kuidas te siis elate? Tere muusike. Sööme ruttu ära, siis lähme voodise. Meil... Nii, lontkõrv, mitu kohta said täna? Too päeviks siia, kütame kerra kuumaks, mis?
2: Tiit, sa elad kõrvalboksis.
1: Jälle! Vabandust, Ave, Liina!

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Maailm on kummaline . Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga , aga kärbestele maikas , trussikute ja ajalehega .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kas te soovite midagi ?
2: Jaa , tere , kas teil kollast Eesti lippu on ?
1: ei , meil on ainult sinimustvalget .
2: Ma võtan siis valge .

0: Tere hommikust, Iris on New Day ja täna on siis neljapäev ja 23. juuli. Mina olen Liisa Aadussoo ja veedan sinuga sellel mõnusel hommikul siin järgmised 3 tundi. Ja üli hea uudis on ju ka see, et ilm näitab lõpuks paranemise märke ja see on eriti hea uudis neile, kel on see nädalavahetusel mõni tore plaan, sest et Eestis toimub ju suvel meeletult palju üritusi. Olen isegi kindlasti kuhugi minemas see nädalavahetus, mõtlen, et Lõuna-Eesti Eestisse avatud talude päevadele sel korral. Või noh, mis sel korral, ma üritan iga aasta seal ikka käia, aga et sel korral Lõuna-Eestisse, sest et iga aasta üritan ühe erineva siis Eesti piirkonna ette võtta. See aasta taaskord sinna kanti, aga toimub ju ka Võsu muutumine Eesti suvepealinnaks, sest et Võsu Rannafestival tähistab oma 15. sünnipäeva ja aina kasvab ka see festival, et esimest korda on tegelikult sel aastal juba 2 suurt lava ja senisest täitsa avaram ala ning muidugi loodetakse siis ka rekordarvule külastajatele ja seal saab siis lisaks muusikale nautida näiteks iluala, tänavatoitu, kokteilipaare, isegi tatoveerimisstuudiot ning lasta oma riietele koha peal ka pikk personaalse tikandi teha, mis tundub küll väga selline uuenduslik ja tore esimeda teha. Iga tähes on mida oodata ja nädalavahetus tuleb tõesti kirev ja värviline siin Eestimaal, aga seniks kuni seda siis ootame, et oleks kergem oodata. Siis natukene head muusikat.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

ilm hakkab meil vaikselt paranemise märke näitama ja on lootust, et nädalavahetus tuleb juba natukene päikselisem kui siiani on olnud. Täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool siiski sajab veel hoo vihma ning võib olla ka äikest. Läänekaarest puhub tuul ka 2-7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on valdavalt 16-21 graadi. Täpsemalt on hetkel Valgas ja Elvas 10, Otepääl Võrus 11 ning Viljandis 12, Narvas Jõhvis 13, Tallinnas Tartus, Pärnus ja Haapsalus 14 graadi sooja.

täna on üks vägagi magus päev, sest et tähistatakse vaniljijäätise päeva. Magustoidu, mis on aastaid püsinud maailma ühe kõige populaarsema jäätise maitsena. No vaniljijäätis tõesti sobib peaaegu kõigega, olgu selleks õunakook, šokolaadikook, marjaad, karamellikaste või lihtsalt krübedad küpsised. Mina tegin just paar päeva tagasi brownie kooki ja nüüd on seda loomulikult nii palju, sest et ma ise tegelikult väga palju kooki ei söö. Et nüüd ma siis iga päev söön veidikene erinevate lisanditega, ostsin just turult maasikaid, millega süüa ja no vanilli jäätis, see on ju match made in heaven selle šokolaadikoogiga. Et ja kindlasti see on tänane menü. Aga vanilli ajalugu ulatub Mehikosse tegelikult, kus seda kasutati toitudes ja jookides juba sajandeid tagasi. Euroopasse tõid vanilli Hispaania maadeavastajad ning hiljem hakkasid siis prantslased seda lisama ka jäätisele. Ja nii sündiski klassikaline vanilli jäätis, mida me tänapäeval tunneme. Aga kui soovid näiteks tähistada kodustana, saab vaniljijäätist tegelikult valmistada ka ilma jäätise masinata. Vaja on lihtsalt rööskakoort, suhkurt, vaniljiekstrakti ja päris palju kannatust. Nii et kui suvesoe nüüd tõesti tagasi tuleb, siis on väga hea põhjus ennast selle mõnusa jäätisega premeerida. Ja kuna on tegelikult ka šokolaadi ja maapähkli või kombinatsioonipäev, siis seda annab ju väga edukalt vaniljijäätisesse segada ja saab veelgi mõnusama magustoidu. Ja võibolla preneerib siis ennast täna sünnipäeva puhul jäätisega Briti näitleja Daniel Radcliffe, kes on meile kõige paremini tuntud võlurpoiss Harry Potteri rolli järgi. Aga nüüd on see väike võlur juba 37-aastane. Nii et tõesti, kiiresti kasvavad need lapsed. Ja ka näitleja Woody Harrelsonil on täna sünnipäev ning ka tuntud kitaristil Slashil. Nimepäevalised on meil täna Eestis Saida, Seida, Senta ja Siina. Palju õnne teile kõigile!

0: Kell on 7.31 ja aeg on vaadata üle värskemad uudised. Pärnus on võimuliit lagunenud. Koalitsiooni nõukogu koosolek lõppes tüliga ning linnapea Kristen Voltenberg lahkus poole arutelu pealt. Volikogu esimees Andrei Korobeinik teatas seejärel, et senine koostöö sellisel kujul enam jätkuda ei saa. Poolte sõnul sai konflikt alguse eelseisvate riigikogu valimiste tõttu. Voltenbergi sõnul halvenesid suhted pärast seda, kui ta keelus kandideerimast Keskerakonna nimekirjas. Korobeiniku sõnul oli see osa varasemast kokkuleppest, mis oleks võimaldanud Voltenbergil linnapeana jätkata. Praegu jätkab Voltenberg linnapea ametis, aga samal ajal käivad juba läbirääkimised võimaliku uue koalitsiooni moodustamiseks. Opositsioonis olevad Isamaa ja Reformierakond on kinnitanud, et peavad eri osapooltega läbirääkimisi. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic on sügavas finantskriisis ning ettevõtte tähvardab maksejõuetus. Kui lennufirma ei suuda augusti lõpuks Lätile tagasi maksta 30 miljoni euro suurust laenu, võib Euroopa komisjon alustada uurimist võimaliku ebaseadusliku riigi abi üle. Läti otsib praegu ettevõttele strateegilist investorit, kuid kokkulepet veel ei ole. Air Balticu võimalik kadumine mõjutaks otseselt ka Eestit, sest et lennufirma teenindab mitmeid Tallinna jaoks olulisi otseliine. Tallinna lennujaama ja Kliimaministeeriumi sõnul on olemas varu plaanid lennuühenduse säilitamiseks, kuid mõneks ajaks väheneks sihtkohtade arv ning piletihinnad võivad tõusta. Eesti korvpallikoondise Gerd Kriisa vastu alustatud siviilvaidlus jõuab Eesti kohtusse. Tartu maakohus võttis menetlusse hagi, millega nõutakse Kriisalt ligi 200 000 euro tasumist. Vaidlus puudutab 2023. Aastal sõlmitud laenulepingut. Hageja väitel laenas ta Kriisale üle 110 000 euro, millest on tagasi makstud vaid osa. Esialgu keeldus maakohus hagi menetlemast, leides, et Kriisa alaline elukoht on Ameerika Ühendriikides, kuid ringkonna kohus tühistas selle otsuse ja saatis asja tagasi menetlusse. Samal ajal ootab Kriisat Ameerika Ühendriikides kriminaalmenetlus, kus teda süüdistatakse enam kui 2 miljoni dollari suuruses kelmuses. Esimene kohtuistung toimub 28. juulil. Vaatame üle ka temperatuurid Eesti linnades. Praegusel hetkel on siis Valgas 11, Võrus 12, Narvas, Rakveres, Otepääl 13 ja Tartus ning Tallinnas hetkel 14, Pärnus Haapsalus 15 graadi sooja.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind. Loomulikult Kanal 2. Duo Hitmix.

0: kell on saanud 7:44 ja vaatame, mis toimub liikluses. Päris mitmed liikluspiirangud algavad täna. Näiteks Harju maakonnas Tallinna Narva teel Võerdlas Tallinna suunal tehakse 9 üheni piirde tõid. Töölõigus on üks sõidurada kitsendatud. Rapla maakonnas Ülejõe Ridaküla teel Ridaküla raute ülesõit on siis hilisõhtul kella 11:30 kuni reede varahommikul kella 4 parandustöödeks suletud. Ja liiklejate ümbersõit on korraldatud Rapla kaudu. Valga maakonnas Lüllemäel Laatre Lüllemäe Hargla teel on teelõik kella 8 hommikul kuni kella 8 õhtul remondiks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Koobassaare ja Rebase mõisa kaudu. Ning Jõgeva maakonnas Kuremaal Kuremaa Soomevere teel on teelõik seoses 35. Jõgeva trefi toimumisega suletud. Liiklejatele on ümbersõit korraldatud Laiuse tee ja Tööstuse tee kaudu tänava kaudu. Tallinnas hetkel ummikutest ka natukene, nimelt Laagna tee alguses, Tünpu tänaval on ummik, ummika Laikmaa tänaval ning Hipodroomi ristil.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hiidid.

nüüd aga väike nipi ja meditsiininurk, sest et paljudel inimestel on harjumus võtta igapäevased ravimid sisse kohe pärast ärkamist enne hommikusööki, nii et see on kõik veel meeles, võtame sisse, siis ei unune. Aga spetsialistid nüüd hoiatavad, et tegelikult mõne ravimi puhul võib tühja kõhuga võtmine hoopis suurendada kõrvaltoimete riski. Näiteks võivad maolimaskest ärritada mittesteroidsed põletiku vastased ravimid, ehk siis need on täiesti tavalised valuvaigistid nagu ibuprofeen ja aspiriin. Ja eriti pikaajalisel kasutamisel võib siis suureneda ka maohaavandite ja seedetrakti verejooksu oht. Ning ka mitmed veresuhkurt alandavad ravimid, näiteks metformiin tähendab, võivad põhjustada siis kõrvaltoimeid vähem kui neid võtta koos toiduga. Sama kehtib ka osade kortikosteroidide puhul, mis võivad samuti magu ärritada. Ning antibiootikumidega tuleb olla eriti tähelepanelik, sest nende puhul ei kehti ka üks reegel kõigile, vaid mis siis mõnda tuleb võtta enne sööki, mõnda peale söömist, mõnda söömise ajal ja seetõttu tuleb siis alati järgida konkreetse ravimi juhiseid. Ja ettevaatlik tegelikult tuleks olla ka mõndade vitamiinide ja ka rauapreparaatidega. Näiteks rasv lahustavad vitamiinid imenduvad paremini koostoiduga. Ja rauapreparaadid tean omast käest võivad tühja kõhuga põhjustada päris hullu iiveldust ja kõhuvalu. Nii et kõige olulisem tõesti on siis enne ravimi võtmist lugeda infolehte või siis küsida arstid või apteekrit ka, sest et ei ole nende ravimite puhul olemas sellist ühte universaalset reeglit, et tegelikult ja olenevalt ravimist tuleks seda erineval ajal võtta. Et jah, see võib muidugi jah, tekitada väikseid selliseid keerukusi, sest et kui neid kõik erineval ajal võtta, siis võib tihti meelest mõni minna, aga tõesti näiteks raua puhul küll soovitan, et ole enne söönud, sest et niigi raud on selline, võib tekitada veidi iiveldust, aga tühja kõhuga see on tekitada äitsahul. Nii et jah, see, et millal tablett võtta võib tegelikult olla päris et sama oluline kui see, et millist ravimit üldse kasutada.

0: Hitmix.
1: Kell on saanud 8. Tere hommikust kõigile, kes vahepeal liitunud on meiega. Ja mul on päris mure. Ma planeerin siin augustisse ühte lühikest käiku Helsingisse, et oma tädile külla minna. Ja ausalt, ma pole seal ammu ringi liikunud. Kuidagi alati on niimoodi, et lähed sinna nagu asju ajama ja siis tuled tagasi. Et ma arvan, et see on selline naabrite värk, et kuidagi need Läti ja Helsingi satuvad teele ainult siis, kui on vaja kuhugi korraks minna kas kontserdile või ma ei tea, läbisõidule või külla kellegile või et kuidagi ei ole võtnud ammused aega, et avastada neid siis nagu lähiriike. Ja nüüd ma olen täitsa mure, et mida toredat siis teha oleks. Mida üldse tehakse Helsingis tänapäeval, kus on tore? Ma leidsin ühe seafood boil koha, ehk siis mereanni need suured hunnikud, kus ma ei ole veel käinud. Ja ma tean, et Eestis on nüüd ka üks kuuma restoranis vist, aga see Helsingi oma on selline, selle nimi vist oli Holy Crab ja selle kohta ma olen näinud vähemalt igal pool sotsmeedias küll väga palju turundust. Ma tahakski teada, kas ainult turundus on hea või see on päriselt hea. Kui keegi teist käinud on, siis päriselt kiitke laitke. Te võite mu lauset kirjutada kas või Instagrami @liisaadusso ja aidake inimene hädast välja. Nagu ma tahan teada, kas see oli väärt seda või see oli täiesti lihtsalt turundustrik. Ja üldse, kui kellegil on veel häidi teid Helsingi jaoks, siis kindlasti antke teada. Sest et jah, mina toon siin teile kindlasti välja päeva jooksul igasugused toredaid asju, mida Eestis teha saab, aga võt lähiriikidesse ma ise pole siin kiiganud ka siis, kui ma teile informatsiooni siin vahepeal otsin, nii et nüüd on vastutasuks siis palun mulle ka natuke abi. Aga vaatame meie vahepeal üle, kuidas meil ilmaga siin Eestis lood on. Täna siis tõesti on täna lõpuks ometi natukene parem jälle, nagu tegelikult juba ka heile õhtul oli natukene selgem ja ongi siis täna muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool siiski sajab veel hoo vihma ning võib olla ka äikest. Läänekarjast puhub meile tuult 2-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 16-21 kraadi. Hetkel täpsemalt on Otepääl Viljandis Kuressaares ja Rakveres 13 ning Tartus Raplas 14, Tallinnas Haapsalus, Pärnus ja Narvas 15 kraadi sooja.
0: Duo Hitmix.

0: kell on saanud 8:11 ja vaatame üle, mis toimub hetkel liikluses ja mõni liiklusteade on ka, sest täna algavad nii paljud siis liikluspiirangud. Harjumaakonnas Tallinna Narva teel võrdles Tallinna suunal tehakse kell 9:00 kella 1:00 piirde töid ja töölõigus on üks sõidurada kitsendatud. Raplamaakonnas Ülejõe Ridaküla teel on Ridaküla raute ülesõit hilis õhtul kella 11:30 kuni reede vara hommikul kella 4:00 parandustöödeks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Rapla kaudu. Valgamaakonnas Lüllemäel Laatre Lüllemäe Hargla teel on teelõik 8:00 hommikul 8:00 õhtul remondiks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Koobassaare ja Rebase mõisa kaudu. Jõgeva maakonnas Kuremaal Kurema Soomevere teel on teelõik seis seoses 35. Jõgeva treffi toimumisega suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Laiuse tee ja Tööstuse tänava kaudu. Tallinnas hetkel ummikud Peterburi teel ning samuti on näha politseipatrull Sikkupilli keskuse juures ja Kunderi tänaval. Ohutut liiklemist!
1: See on Raadio Duo Hitmix.

Kell on 8.23, ma leidsin nii toreda uudise praegu. Victoria Willig elab Hollywoodi unistust. Tõesti siis endine YouTube sisulooja jagas esimest korda oma kaadritaguseid hetki siis tööst Christopher Nolani uue suurfilmi The Odyssey juures. Willig kuulub siis Oscari võitest režissööri filmi järeltootmise meeskonda ning töötab montaaži osakonnas assistendina. Ta kirjeldas sotsiaalmeedias, et tema tööpäevad hõlmasid kõike alates filmimaterjalide ja kõvaketaste transportimisest, kuni võtta päevikute arhiveerimise ja kontori toimimise tagamiseni. Ja Willigi sõnul ei olnud selle seikluse parim osa mitte ainult see ülesannete nimekiri, vaid need inimesed tema ümber. Ta tänas oma meeskonda, kes õpetas talle palju ja sai tema jaoks just kui teiseks pereks. Nolani Odysseiad siis tõesti peetakse üheks 2026. Aasta oodatumaks filmiks ja selle peaosades mängivad Matt Damon, Tom Holland ja Anne Hathaway, aga ka palju teisi staare. Ja veel mõni aasta tagasi see tunti siis eestlannast Willigit eelkõige hoopis populaarse YouTube'i sisuloojana. Aga ta on teinud nüüd läbi suure kannapöörde ja õppima asunud siis filmimontaaži Ameerika Filmi Instituudis. Ja nüüdseks ta on tõesti töötanud juba mitme Hollywoodi suurprojekti juures. Nii et tuult tiibadesse neiule ja loodan, et elu toob talle veel palju ägedaid projekte ja filme ja meie ootame kindlasti, et sellest väga palju kuulda.

0: Kell on 8.35, vaatame üle värsked uudised. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic on sügavas finantskriisis ning ettevõtet ähvardab maksejõuetus. Kui lennufirma ei suuda augusti lõpuks Lätile tagasi maksta 30 miljoni euro suurust laenu, võib Euroopa komisjon alustada uurimist võimaliku ebaseadusliku riigi abi üle. Läti otsib praegu ettevõttele strateegilist investorit, kuid kokkulepet veel ei ole. Air Balticu võimalik kadumine mõjutaks otseselt ka Eestit, sest et lennufirma teenindab mitmeid Tallinna jaoks olulisi otseliine. Tallinna lennujaama ja kliimaministeeriumi sõnul on olemas varuplaanid lennuühenduse säilitamiseks, kuid mõneks ajaks väheneks sihtkohtade arv ning piletihinnad võivad tõusta. Eesti noorte tööturul on keerulised ajad, et noorte tööhõive langes tänavu 15 aasta madalaimale tasemele. Üheks põhjuseks peetakse teenindus- ja kaubandussektori aeglasemat taastumist pärast koronakriisi, sest just need valdkonnad on paljude noorte jaoks esimeseks töökohaks. Töötukassa sõnul muudab olukorra keerulisemaks ka majanduse ebakindlus, ettevõtted palkavad vähem ning eelistavad sageli varasema kogemusega töötajaid. See tekitab noortele nõiaringi. Töö leidmiseks on vaja kogemust, aga kogemust on vaja töö saamiseks. Ja eksperid rõhutavad, et esimene töökoht annab muidugi palju enamat kui lihtsalt palgas ja õpetab suhtlemist meeskonna tööd ja tööharjumusi. Ja mitmed ettevõtted, näiteks restoranid, näevadki noorte palkamist pigem investeeringuna tulevikku. Eesti korvpallikoondislase Gerg Riisa vastu algatatud siviilvaidlus jõuab Eestis kohtusse. Tartu maakohus võttis menetlusse hagi, millega nõutakse Riisat ligi 200 000 euro tasumist. Vaidlus puudutab 2023. aastal sõlmitud laenulepingut. Hageja väitel laenas ta Riisale üle 110 000 euro, millest on tagasi makstud vaid osa. Esialgu keeldus maakohus hagi menetlemast, leides, et Riisa alaline elukoht on Ameerika Ühendriikides, kuid ringkonna kohus tühistas selle otsuse ja saatis asja tagasi menetlusse. Samal ajal ootab Riisat Ameerika Ühendriikides kriminaalmenetlus, kus teda süüdistatakse enam kui 2 miljoni dollari suuruses kelmuses. Esimene kohtuistung toimub 28. juulil. Vaatame üle ka temperatuurid. Praegusel hetkel siis Rakveres ja Põltsamaal 13, Kuressaares siis 14, Otepääl, Tallinnas, Tartus, Narvas 15 ning Pärnus 16 graadi sooja.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.

0: koolinoortel on ju hetkel põnevad ajad, sest et varsti hakkab, noh, ma ei taha sellest veel rääkida, on juulikuu, aga kunagi kauges tulevikus algab järgmine kooliaasta. Ja kuigi põhikooli lõpetanud põhivastuvõtt on selleks aastaks läbi saanud, siis kõik õpilased ei olegi veel oma järgmist kooli leidnud. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel siis kinnitas õppekoha umbes 80% ehk siis ligi 12 000 noort, aga kooli kohta otsib endiselt ligi 2750 põhikooli lõpetanud. Ja samal ajal on üle Eesti gümnaasiumites ja kutseõppeasutustes siis saadaval veel ligi 4000 vaba õppekohta. Aga kuigi haridusministeeriumi sõnul on selline olukord tavapärane, sest et paljud noored kandideerivadki korraga mitmesse kooli ning vabastavad hiljem kohad, mida nad ise siis kasutama ei hakka, siis see lisa vastuvõtt siis kestab augusti lõpuni ja selle aja jooksul tavaliselt need suuremal osal need vabadest kohtadest ka täituvad. Aga Tallinnas on olukord natukene keerulisem ja linnavalitsuse hinnangul ei pruugi olemasolevad vabad õppekohad vastata kõigi noorte huvidele. Näiteks suur osa vabadest kohtadest on kutseõppes, aga üle poole koolikohata noortest on tüdrukud. Samas Tallinna Tehnika College näiteks lükkab selle väite ümber, rõhutades, et tehnoloogia erialad sobivad võrdselt nii tüdrukutele kui poistele ning mitmel erialal on just neiud saavutanud viimastel kutsevistlustel paremaid tulemusi. Ja haridusasutused soovitavad noortel kasutada siis suvist lisa vastuvõttu, et kaaluda erinevaid võimalusi ja mõelda ka neile erialadele, mille järele tööturul suur nõudlus oleks mitte lihtsalt see, mis tundub tore. Ja lõplik ülevaade tänavustest vastuvõttudest selgub siis septembri alguses, kui kõik koolid on oma andmed hariduse infosüsteemi esitanud. Aga sellest veel vara rääkida, noored, kes te nüüd kuulsite mind, ärge nüüd pahased olge, suvi kestab, aega on, see on väga kauge info, lihtsalt võibolla tuleb augusti lõpus, kes ei ole veel koolikohta leidnud, siiski hiljemalt oma otsused ära teha ja siis saab edasi nautida, kui on teada juba, kuhu kooli minek on.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Duo Hitmix.

0: see on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid.
1: Kell on saanud 9. Tere hommikust kõigile, kes on vahepeal ärganud ja meiega siin raadiol lainetel liitunud. Tundub, et Eestis, kuigi majanduslikult olukord tundub natukene selline kahtlase võitu praegu, siis ikkagi toredaid uusi asju avatakse ka. Ma vaatan, et eile siis kolmapäeval on T1 keskuses avanud uksed selline huvitav kontseptsioon nagu The Club. Ja siis The Club laieneb isegi siis 2027. aastal veel ka endistesse kino Cinnamon ruumidesse ja selle klubi kogu pind kasvab sel hetkel siis enam kui 6000 ruutmeetri suuruseks. Ja mida see siis endast kujutab? See on selline uus kontseptsioon, mis siis nende eesmärgiks on luua koht, kuhu inimesed tulevad, mitte ainult trenni tegema. See on siis selline jõusaali kontseptsioon, vaid ka kvaliteetset aega veetma. Ehk siis seal saab liikuda, töötada, taastuda ja kohata siis ka sarnase mõtteviisiga inimesi. Ja tõesti, et see klubi kaasasutaja on siis Mauri Torbek ja ta on siis öelnud ka, et tundub, et eelmüügi tulemused näitavad, et see on ikkagi päris populaarne ja seal 3000 siis hetkel, rohkem kui 3000 ruutmeetri peal on siis hetkel kaasaegne jõusaal, gruppitreeningute ja reformer pilatese stuudiod, coworking ala koos koosolekuruumidega, sauna ja taastumisala ning lounge koos toidu ja joogi valikuga. Selline huvitav kontseptsioon, mis tõesti siis hõlmab paljusid asju, see on see sõna, mida ma otsisin. Aga tõesti, et kui see siis 3000 ruutmeetrit veel sinna lisandub, siis laiendusse tahavad nad teha veel pallimängude ala ja sotsiaalset ajaveetmist toetavaid alasid, ehk siis nagu padeliväljakud, korvpalliväljakud ja veel siis co-working alasi ja ka hoone katusele välipadeliväljakud, nii et väga-väga põnev, mis sinna siis tulemas on kokkuvõttes. Osad sellest saab juba vaatama minna, kes te ühte siis sattumas on, sest eile avati ja täna on see juba võimalik. Aga meie vaatame vahepeal, mis siis ilm teeb. Täna on ilm veidi pilvine, aga parem kui varem. Muutliku pilvisusega päeva jooksul kohati sajab siiski hoovihma. Puhub läänekaare tuul ja see on siis muutliku suunaga. Ja hetkel siis 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 16-21 graadi. Täpsemalt hetkel Rakveres Jõgeval 14, Viljandis Haapsalus Tallinnas, Tartus Narvas 15 ning Pärnus hetkel 16 graadi sooja.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kell on saanud 9.11 ja vaatame, mis toimub teedel. Hetkel on Tallinnas ummikud Peterburi teel, samuti Narva maanteel Jõega ristuval siis alal. Suur-Ameerika tänaval on samuti ummik ja seal näha ka politsei patrulli. Siis ummikud veel Hippodromi ristis ja ka seal on näha politsei patrulli. Ummik veel Laikma tänaval ja ka Karu tänaval. Tartus see vastu ummikuid ei ole, kuid politseipatrulliga võib kohtuda Veski tänaval ja Kalevi tänaval. Turvalist liiklemist!
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix!

ma arvan, et selle nädala lõpuni on täiesti lubatud veel rääkida jalgpalli MM-ist. Ma arvan küll. See on viimane nädal, ma luban. Aga ilmselt ainult sellepärast, et mind ei ole järgmine nädal siin. Aga käime ikkagi korraks üle selle jalgpalli MM-i, sest et me ei ole tegelikult üldse rääkinud veel sellest, et see finaal ei pakkunud ju ainult vaatemängu väljakul, vaid New Yorki ja New Jersey staadionite tribüünidele kogunes ju tõeline kuulsuste paraad. Ja tõesti siis finaalmängu jälgisid maailma tippmuusikud, näitlejad, sportlased ja sisuloojad ja siin ongi nüüd selline list kokku pandud, et kes siis seal kõige kuulsamad näod olid. No VIP-tribüünidel märgati näiteks Beyoncéd ja Jay-Zid, kes tõmbasid tähelepanu oma stiilse välimusega. Samuti olid kohal Rihanna ja tema elukaaslane rappar A$AP Rocky. Üheks enim tähelepanu saanud paariks kujunisid aga näitleja Timothée Chalamet ja tõsielustaar siis Kylie Jenner, kes saabusid staadionile käsi käes ja ei varjanud kaamerate eest oma lähedust. Ning paari meespoolel oli enne mängu ka eriline roll, ta tõi mängijat tunnelist väljakule ametliku finaalpalli. Ja tribüünidel olid kohal ka teised tuntud nimed Victoria David Beckham koos perega, Hollywoodi täht Sofia Vergara, näitleja Javier Bardem, DJ Martin Garrix ning populaarne sisulooja Mr. Beast. Spordimaailmakuulsustest jälgisid finaali teiste seas NFL-i legend Tom Brady, NBA mängija James Harden ja Draymond Green ning korvpallur Dwayne Wade koos abikaasa Gabriel Unioniga. Ja lisaks jalgpallile siis pakkus ju suurepärast meelelahutust ka FIFA ajaloo esimene MM-finaali vaheaja show, mis oli siis väga superbowlilik ja seal astusid üles sellised maailmastaarid nagu Shakira, Justin Bieber, Madonna ja BTS. Seega tõesti sellest finaalist kujunes midagi rohkemat kui lihtsalt spordisündmus. Oli see küll väga ameerikalik, aga sellest sai siiski ülemaailmne popkultuuri pidupäev ja tähelepanu tõesti siis jagus nii väljakul toimunule kui sellele, kes siis staadioni kõige nähtavamates kohtades istusid ja tõesti staare oli seal nii palju, et tõesti ei jõudnud seda kokku lugedagi ja sealt ka siis see tuntud väike vahejuhtum, kui Matt Damonit peeti Brad Pittiks siis jalgpallikommentaatorite poolt. Aga jah, see oli üks võimas aeg ja võimas mäng ja lõpp ja palju enne taaskord veelkord Hispaania koondisele.

0: Kell on saanud 9.34 ja vaatame veel ühe korra peale uudistele. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic on sügavas finantskriisis ning ettevõtet ähvardab maksejõuetus. Kui lennufirma ei suuda augusti lõpuks Lätile tagasi maksta 30 miljoni euro suurust laenu, võib Euroopa komisjon alustada uurimist võimaliku ebaseadusliku riigiabi üle. Läti otsib praegu ettevõttele strateegilist investorit, kuid kokkulepet veel ei ole. Air Balticu võimalik kadumine mõjutaks otseselt ka Eestit, sest lennufirma teenindab mitmeid Tallinna jaoks olulisi otseliine. Tallinna lennujaama ja kliimaministeriumi sõnul on olemas varuplaanid lennuühenduse säilitamiseks, kuid mõneks ajaks väheneks sihtkohtade arv ning pileti hinnad võivad tõusta. Eesti noorte tööturul on keerulised ajad, et noorte tööhõive langes tänavu 15 aasta madalemale tasemele. Üheks põhjuseks peetakse teenindus- ja kaubandussektori aeglasemat taastumist pärast koroonakriisi, sest just need valdkonnad on paljude noorte esimeseks töökohaks. Töötukassa sõnul muudab olukorra keerulisemaks ka majanduse ebakindlus. Ettevõtted palkavad vähem ning eelistavad sageli varasema kogemusega töötajaid. See tekitab noortele aga nõiaringi. Töö leidmiseks on vaja kogemust, aga kogemust on vaja kogemust on vaja töölt. Eksperdid rõhutavad, et esimene töökoht annab aga palju enamat kui lihtsalt palga. See õpetab suhtlemist, meeskonna tööd ja tööharjumusi. Circle K muudab alates 3. augustist oma ekstra püsiklendi programmi tingimusi. Edaspidi sõltub kütuse soodustus sellest, kui tihti klient viimase 90 päeva jooksul tanklat külastab. Baastasemel kliendid enam kütuse soodustust ei saa. 10 külastuse eest on soodustus 0,5 sentiliitrilt ning vähemalt 20 külastuse korral 0,5 sentiliitrit. Muudatus on tekitanud aga klientides pahameelt. Nende hinnangul on sääst tänaste kütuse hindade juures liiga väike ja ka varasemalt populaarsed hüved, nagu tasuta QS kohv, on kadunud. Circle K sõnul jäävad lojaalsusprogrammi osaks ka teised preemiad ning kütuse hinnad muudatuse tõttu ei tõuse. Vaatame üle ka temperatuurid. Hetkel on siis soojakraade Rakveres 14, Võrus, Raplas ja Kuressaares 15, Tallinnas, Otepääl, Pärnus, Tartus 16 ja Narvas 17 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Mina näen küll taevas siis pisikest sellist sinist täppi praegu. Isegi mul on tunne, et paar päiksekiirt tuleb sult läbi. Seega ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei peaks täna rannast läbi minema. Aga need, kes tahavad vette ka minna, siis hoiduge Haabneme rannast, Kakkume rannast, Pikakari rannast, Pirita rannast ja Sillamäe rannast ja ka Stroomi rannast. Seal on kõikides punased lipud üleval, sest vesi on liiga külm. Tõesti enamus nendest siis 10-11, noh 10-15. 15 graad ütleme sinna vahemikku jääb ja Harkujärves on endiselt lilla lipp üleval. Aga kõik muud rannad on täiesti ootavad teid, näiteks Paraleppa rannas hetkel 18 graadi, Paide Tehisjärves lausa 24, Anne kanalis 21 ja näiteks Sindi rannas 19 graadi, Vanamisa järves 23 graadi vesi ja Pärnu rannas on vesi 20 graadi. Nii et miks mitte?
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
3: Suve reporter.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Duo Hitmix.

Kell on saanud 9.53 juba ootamatult taaskord ja see tähendab seda, et minul on aeg siin asjad kokku pakkida, aga ainult selleks, et juba homme olla tagasi ja tervitada teid taas siin hommikul kell 7. Aga seeniks väga mõnusad päeva teile ja loodetavasti need päiksekiired, mis natukene pilve tagant piiluvad, jäävad meiega ka pikemaks ajaks. Head päeva!

0: see on raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Poni kutsuti ükskord pulma. Hiir läks elevandile mehele. Pidu oli ilus ja aga järgmisel päeval suri elevant ära. Hiir nutab lohutamatult. Nutab ja teised lohutavad, et noh, et mis sa ikka nii hirmsast põed, et ega teie ikka kaua koos ei oleks elanud. Hiir ütleb, et kaks päeva sai mehel olla, aga nüüd kulub terve minu elu matmiseks.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Eetris on uudised ja stuudios Rohkede Pelak. Kaitseministeerium kinnitas, et pärast Ameerika Ühendriikide vägede lahkumist Eestist on vastastikuse julgeolekupoliitika huvides USA-st lahkunud ka Eesti väed. Ministeeriumi teatel oli tegemist kaalutletud sammuga, mille eesmärk on hoida kahe riigi sõjaline kohalolek proportsioonis. Esialgsetel andmetel lahkusid USA-st kõik Eesti väed, kes seal parajasti ei viibinud. Seetõttu kulges operatsioon kiiresti ilma suuremate logistiliste probleemide ja kuludeta. Kaitseministeerium rõhutab, et Eesti valmisolek USA-sse tagasi mitte minna säilib kõrgel tasemel. Eesti elu edendamiseks ja kiiremaks edasiviimiseks ettevõetavate sammude leidmiseks sai teile kokku suuremad erakonnad ja erakondade seisukoht on, et kui erakonnad peavad kogu aeg valimislubadusi välja töötama ja neid hiljem ka ellu viima ja asja ebaõnnestumisel kannatama kriitikat, siis ainuke, kes kunagi millegagi ei riski on valija. Partei tühine sõnum on, et ka valijad peavad oma valimislubadused välja töötama ja siis partei otsustab, kas sellise valimislubadusega valijal lastaks ennast valida või mitte. Tihti näitab ju elu, et valijad ei käitu nii nagu oodatud, selle asemel, et olla innovaatilised ja luua uusi töökohti, jäävad vähe valijad üldse töötuks, selle asemel, et maksta makse, hakatakse hoopis ise maksuraha tarbima, selle asemel, et koos oma valitud parteiga pingutada, hakatakse seda hoopis kritiseerima. Pikemas perspektiivis oleks parteide sõnul õiglane, et ka parteidel oleks õigus oma valijatele umbusaldust avaldada. Ja samal teemal, meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees muutub alates järgmisest kuust tasuliseks, teatab valitsus. Samuti saab siis valitsuse kodulehekülje vahendusel vaadata, kas on veel broneerimata päevasid, saab meeleavalduse aja kirja panna ja pangalingi vahendusel tasuda. Üksikisikuid ja organisatsioone, kes soovivad Stenbocki maja ees pikette ja meeleavaldusi läbi viia iga päevaga üha rohkem ja sagenevad olukorrad, kus hinnatõusu vastased lähevad piketeerima, kuid juba on ees LGBT vastased ja siis juba hingavad kuklasse metsaraie vastased, kes on pahurad, et pidid migratsiooni vastaste järel ootama, kui need just piketeerimast tulid, nii peabki üks huvigrupp ootama või riskima, et nende sõnum läheb segaduses kaduma. Kui meeleavalduste korraldamine on aga tasuline ja valitsuse kodulehelt saab teada, millal on esimene vaba aeg, muutub kogu protsess inimestele ka kergemaks. Meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees maksab 2000 eurot tund ja kogutud raha läheb riigieelarve. Hea meeleavaldus, et riigil halvasti läheb, maksab 300 eurot pool tundi. Täna hommikuse seisuga olid kõik ajad järgmise aasta sügiseni ka broneeritud. Ja veel pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus annab teada, et peatselt kaob üks seni autojuhtidele kehtinud soodustus ja selleks on tasuta sõitmine. Nii parkimine kui sõitmine on tasulised alates septembrist ja 15 minutilise sõitmise eest tuleb erinevast soonist tasuda erinevat hinda. Et autojuhtidel oleks kergem arvestada, siis on sõitmine parkimisest täpselt 12% odavam. Kui autojuht lõpetab parkimise, siis saadab te SMS-i või kasutab appi nii nagu ennegi ja automaatselt hakkab tiksuma sõidutasu. Kui sõidatakse ühest soonist teise, siis selle kohta tuleb taas saata SMS või kasutada appi ja selleks, et seda ohutult teha, on võimalik parkida ja sõnumid teele saata. Nii sõitmise kui parkimise eest on võimalik tasuda ka pileti automaatides. Munitsipaalpolitseil on alates septembrist õigus kontrollida ka sõitvaid autosid, et veenduda, kas sõidutasu on tasutud. Kui on tasumata, siis teisaldatakse auto tasulisse parklasse. Soovi korral võib kasutada odavamat võimalust ja tasulisse parklasse ise tasuliselt sõita. Lind lohutav autojuhte, kütus on kallis, sõitmis kui sellist jääb ka tänu mitmetele remonditöödele, linnas aina vähemaks ja erilist väljaminekut uus tasu juhile siis ei kujuta. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus ligi 16 kraadi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool. Duo Hitmix. Huumor.
4: Müügiarv üha kasvab. Me oleme viimased 3 kuud tõelises hoos olnud, nii et jätkame samas vaimus. Mis meil sel nädalal on? Marilin.
5: Televiira käis kalal.
4: Super. Tiina?
6: Eerik-Niiles Krossi tõotus. Igale Aafrika lapsele oma kamapall.
4: Super.
5: Paris Hiltoni püksikute vaba dieet.
4: Kui hea, jah.
6: Eksklusiivne võistlus. Võida endale üks Britni lastest.
4: Fantastiline. Liina.
5: Kuidas kududa endale isiklik George Clooney?
4: Kui hea! No nii, see läheb trükki. Ja nüüd lõunale!

0: Duo Hitmix.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõik kes jäänud külma kätte, oodatud on sool.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu loojat.
3: Spillin, kama kaks kumil viima kalle langeb.

0: Door. It makes humor.
1: Kas sina oled Quasimodo?
2: Joo, mina olen kiriku kellamees.
1: Ma tulin sinu juurde. Ma olen...
2: Ma tean, kes sa oled. Sina oled iludus, aga mina olen inetu.
1: Mind ei huvita sinu välimus. Pööra palun ümber.
2: Ei, ma olen koletis.
1: Sa ei ole koletis. Sa oled mees. Ja sul on hing. Ja sinu silmadest näen ma sinu hinge. Sellest otsustan ma sinu ilu üle.
3: Jeesus, Jumal, pööra ümber palun.
2: Kas sinu sugune iludus võib üldse armastada nii inetud kui mina?
3: Ei või ikka küll.
2: Ma ju hoiatasin, ma olen inetu.
3: No kuule, inetul ja inetul on ikka vahe, see siin on ikka täitsa solvang.
2: No aga kuidas siis?
3: Ära tule lähemale.
4: Kuule, ega sa ise ka mingisugune kaunitar ei ole musik.
3: Mis asja, mul vaatavad silmad ühes suunas vähemalt.
4: Ja see on sellepärast nii, et minu silmad üritavad vältida kontakti sinu näoga.
3: No ma ei passi vähemalt kellatornis päevad läbi. Ja nagu mingi friik.
4: Mina ei tulnud siia üles otsima meest, keda ma pole varem kohanudki. Lits!

0: got the music. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Rakveres on siis kahe riigi siseministrite tippkohtumine. Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet. Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis. Ja Soome siseminister ütleb, et minu pritsumehed saavad 3000 eurot, 1000 läheb söögi peale, 1000 läheb elamise peale ja mis nad 1000 teevad, see pole enam minu asi. Ja selle peale ütleb meie minister Laanet, vaadake, minu pritsumehed saavad 3000 krooni, kus nad ülejäänud saavad, see pole enam minu asi.

täna sajab mitmel pool hoovihma ja võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . loomulikult Kanal kahes . Duo Hitmix . naljanurk .
2: me saime teie analüüside vastused .
3: Kas mul on vähk ?
2: hiljutised meditsiiniuuringud näitavad , et halbade uudiste kõige parem kohale toimetamise viis on laul . nii et kui te lubaksite . ma väljendaksin ennast nii

0: kurjus ei aita teid. Surmjamatu, see on kindel mats.
1: Mats, mats, mats!
2: Suurepärane.
0: Teil on 2 nädalat jäänud.
2: Aha. Kas tohiks uuesti?
0: Võtame algusest, eks?

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: No, saite katus üle vaadata?
2: Jah, sain küll.
1: Ja saab selle korda teha?
2: Ma usun küll, et saab.
1: Ja palju see maksma läheb?
2: Ma arvan, et esimese kalkulatsiooni järgi kusagil...
1: Tõesti.
2: Aga kokkuvõttes ma usun, et tuleb...
1: Nii kallis.
2: Ma võin muidugi teha ka...
1: Ma rohkem lootsin, et nagu...
2: Ei, katuse renn üks üle... Katuse kivid lähevad... Töö ise... Nii et koos käibemaksuga...
1: Ja palju see rahast teeb?
2: 500 eurot.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib-olla ka äikest. Sooja on täna 16-21 kraadi. Tallinnas ja Pärnus ongi 16 kraadi, Tartus on 17 kraadi sooja.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Duo Hitmix.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Duo Hitmiks. Naljanurk.
8: Vallikene. Sel aastal me valime oma puhkusereisi niimoodi, et mina panen näppu suvaliselt kaardile ja sinna kohta me sõidamegi.
9: Olgu, olgu.
8: Oled valmis?
9: Ja.
8: Läheb lahti.
9: Siber.
8: Liiga külm.
9: Sahara kõrb.
8: Okei, okay, uus reegel. See peab olema koht, kus inimesel on võimalik elada.
9: Jaapan.
8: Nagu ma ütlesin, see peab olema koht, kus inimesel on võimalik elada.
9: India ookean.
8: Okei, okay, see peab olema koht, kus on võimalik kõndida.
9: Tenerife?
8: Jah, selle me oleme käinud.
9: Portugal?
8: Mul ei meeldi.
9: Läti?
8: Liiga tavaline. Võib-olla on aus. No. Võtaks tegelikult Hawaiile sõita.
9: Mina ko?
8: Paneme kohad kinni.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ära ja proua Prangel, mul on teile halb uudis, et...
2: Hendrik on surnud, eks?
1: Aitäh, et te selle ära rikkusite.
2: Palun vabandust.
1: Mina olen arst, minu asi on seda öelda.
2: Noh, te võite ju veel kord nüüd öelda, kui te tahate.
1: Mis ma seda enam ütlen, hetk on möödas juba.

0: duo hitmix Huumor.
1: Juku on koos vanematega lõunama reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.

0: nagu mitmel varasemal päeval on tänagi ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma võib-olla äikest. Täna puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 graadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.

0: Helista telefonil 1720.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hitmix Huumor.
3: No nii, mis mureks?
4: Ma ei tea, siin on mingi kõva tükk ja see valutab.
3: See kõva tükk on teie maks. Mida te joote?
5: Ükskõik. Mis teil pakkuda on?

0: Kuno Hitmix naljanurk.
1: Ühel Soojamere saarel pärismaallased mõtlesid, et oh, nüüd hakkame maailma riigiks. Mida teha? Maailma riigil õigel ikka peaks olema tuumapomm. Teeme endal tuumapommi. Mõeldud tehtud. Hakkame tuumapommi ehitama. Võtsid saare kõige suurema puu maha, tegid sellele raketi kuju, lõid püssirohtu täis, süütenöör järgi. Kuule, selle peaks nüüd kuskile saatma, arutab pealik. Üks pärismaalastest tõikab, kuule, saadame Jerevani. Ja mõte, kirjutasid raketi peale Jerevan. No nüüd peaks ära ka saatma. Panid süütenööri põlema, kõik rõõmsate nägudega vaatavad. Hirmus pauk käis. Terve saar oli varemetes, teine pool oli leekides. Sealt kuskilt sodialt ronib välja siis hõimupealik, vigane, verine. Vaatab oma ainukese alles jäänud silmaga ringi ja ütleb, oi õudust, mis seal Jerevanis veel nüüd on?

0: Duo hitmiks huumor.
1: Mida? 350 eurot ühe öö eest? Kurat, võtaks on enne kuulmatu. Ma tahan otsa kohe juhatajaga rääkida.
2: Meil on sellised hinnad.
3: Jaa, härra. Meil on majas suur saun, meil on bassein, meil on tasuta massöörid, õues on suur mullivann, igal õhtul on live esinejad.
1: Jaa, aga me ei kasutanud ühtegi neist asjadest.
3: No jaa, aga need olid kõik avatud ja saadaval, oma viga ette neid ei kasutanud.
1: Ja küll. Palun.
3: Vabandage, siin on ainult 100.
1: Õige. 250 eurot võtan ma teilt selle eest, et te mu naisega magasite.
3: Aga mina ei ole teie naisega maganud.
1: Jah, aga ta oli kogu aeg saadaval. Oma viga, et teda ei kasutanud.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Maksejõuetuse teenistus saatis peaminister Kristen Michalile pöördumise, milles hoiatab, et Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Teenistuse hinnangul on probleem nii suur, et see võib hakata ohustama riigi sisejulgeolekut ning valitsus peaks selle arutamiseks kokku kutsuma erakorralise istungi. Kolme viimase aasta jooksul on võlgnikele tasumata summad lausa 4-kordistunud. Maksejõuetuse laienemine võib kaasa tuua töötuse ja vaesuse kasvu, suurendada kuritegevust, häirida elutähtsaid teenuseid, tekitada probleeme finantssüsteemis ja vähendada usaldust riigi vastu. Samuti hoiatatakse, et majanduslikke raskusi võivad ära kasutada Eesti suhtes vaenulikud mõjutajad. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem. Siseriiklikult keskmiselt 6 ja rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. Eile enne lõunal avastasid piirivalvurid Võrumaal Setoma vallas, et 2 inimest ületasid ebaseaduslikult ajutise kontrolljoone suunaga Eestist Venemaale ja siis tagasi Eestisse. Koheselt reageerinud piirivalvurid pidasid kinni 2 Prantsusmaa kodanikku, kes viidi menetlustoiminguteks Värska teenistuskohta. Inimestele selgitati, et ajutise kontrolljoone ületamine on keelatud ning neile määrati rahatrahv 800 eurot. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja krüptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Venema toornafta eksporti hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukraina sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Euroopa Komisjon võttis täna Google'i suhtes vastu 2 otsust, milles leiab, et ettevõte rikub digiturgude määrust, kuna eelistab oma teenuseid otsingumootoris Google Search. Samuti on ettevõte kehtestanud piiranguid, mis ei lase suunata tarbijaid alternatiivsete, sageli odavamate ostukanali juurde Google Plays. Sellest tulenevalt määras komisjon Google'ile trahvi vastavalt 460 ja 430 miljonit eurot, ehk kogu summas ligi 900 miljonit eurot. Tänase otsuse osana on komisjon annud Google'ile korraldusega rikkumine lõpetada. Ilm on tänagi muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma ja võib-olla ka äikest. Puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 16-21 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 graadi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Sa kuulad raadiot?

0: Nullikum. Juba sel laupäeval Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool. Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Müüja antiikmööblikaupluses. Soovitan teile tooli, mis kuulus kord James Bondile. Miks te nii arvate, imeste postja? Näete ise, tooli põhjal on tähed J ja B. Siis on minul kodus ruum, mis on kuulunud Winston Churchillile.

tema pahandab Jukuga. Jälle sa Juku ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.

0: Uno Hitmix Naljanurk.
1: Auto ei tööta enam.
2: Mis juhtus?
1: Süüteküünlad on märjad.
2: Süüteküünlad on märjad? Ära ei jama, mis juhtus?
1: Süüteküünlad on märjad, auto ei käivitu enam.
2: Kuhu sa parkisid?

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Maksejõuetuse teenistus saatis peaminister Kristen Michalile pöördumise, milles hoiatab, et Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Teenistuse hinnangul on probleem nii suur, et see võib hakata ohustama riigi sisejulgeolekut ning valitsus peaks selle arutamiseks kokku kutsuma erakorralise istungi. Kolme viimase aasta jooksul on võlgnikele tasumata summad lausa 4-kordistunud. Maksejõuetuse laienemine võib kaasa tuua töötuse ja vaesuse kasvu, suurendada kuritegevust, häirida elutähtsaid teenuseid, tekitada probleeme finantssüsteemis ja vähendada usaldust riigi vastu. Samuti hoiatatakse, et majanduslike raskusi võivad ära kasutada Eesti suhtes vaenulikud mõjutajad. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem. Siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. 30 Eesti ühiskonna tegelase poolt presidendi kandidaadiks pakutud Estonia klaveri vabriku juht Indrek Laul on endal appi võtnud ka suhte korraldajad. Laulu nimi võimaliku presidendi kandidaadina käis samuti läbi aastal 2021 ja 16. Nüüd ütleb ta, et seekord on asi tõsine ja ta on annud oma valmisoleku presidendiks kandideerida. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükkate teasi laiaulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetes selgub, et jaanuarist aprillini oli importi väärtus 285 miljonit eurot, mis on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem vahendab ERR. Suurim osa importi väärtusest muutustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib tänagi sadada hoovihma ja pole välistatud äike. Puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja õhusoe peaks jääma 16 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 graadi.
1: Nullikum. Juba sel laupäeval Keila lauluväljakul Ludlu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Gilling plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
5: Duo hitmiks huumor.
6: Sõbrannad oma vahel. Kui ma abiellusin, ei osanud ma ühtki majapidamistööd. Ja nüüd? Nüüd oskan ma meest kõike tegema panna.

0: duo Hitmix.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: ring of fire.
1: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere.
3: Tere.
2: Mul on probleem telefoniga, mis ma teilt eelmine nädal ostsin, et ma näppisin natukene neid nuppe ja siis telefon läks araabia keelseks, et kas te saate mind aidata?
3: Palun, araabia keel algajatele.
2: Aitäh.

0: Mix Humor .
1: tere kuulama uudiseid , stuudios Rohke Debelak . Pärast kuid kestnud turutuid läbirääkimisi jõudsid Eesti erakonnad üksmeelele , et uut presidenti polegi vaja valida . Selle asemel hakkaks Soome president täitma poole kohaga Eesti presidendi ülesandeid . Valitsuse sõnul sündis otsus pärast seda , kui selgus , et erakonnad suudavad kokku leppida kõiges peale presidendikandidaadi . Kuna Soome president on Eestis niikuinii kogu aeg külas , siis oleks ametikohtade dubleerimine ebamõistlik , on erakondade esialgne ühine seisukoht . uue korra järgi viibib Soome president esmaspäeviti , kolmapäeviti ja üle ühe reede Kadriorus ja ülejäänud aja Helsingis . põhiseaduseksperdid juhtisid küll tähelepanu , et Eesti president peab olema sünnilt Eesti kodanik ja presidendi valib Riigikogu või vajadusel valimiskogu , kuid poliitikud kinnitasid , et kui kokkulepe piisavalt kõigile meeldib , siis eks põhiseadus harjub ära . Valitsus on kiitnud heaks ka kriisivalmiduse kava , mille järgi peab iga Eesti elanik suurendama oma kehakaalu 2% kuus , kuni on saavutatud 7-11 kilogrammine strateegiline rasvavaru . Praegu on eeskujulikud varud olemas pea 2/3 inimestest , aga hulganisti on neid , kes on ideaalkaalus ja seega suures ohus . Ametnike hinnangul on inimese enda küljes olev energiavaru kõige kindlam kriisivaru , sest seda ei saa elektrikatkestuse ajal ära süüa naabrid ega viia minema paanikas ostjad . Seaduse jõustamisega lõpetatakse kõik ideaalkaalu propageerivad kampaaniad . Mitmed suuremad spordiklubid on juba teatanud ümberkujundamisest tordiklubideks . Esialgsete prognooside järgi peaks Eesti saavutama vajaliku riikliku strateegilise rasvavaru juba järgmise aasta lõpuks . Valitsuse täna hommikul toimunud kommunikatsioonialasel pressikonverentsil räägiti aga selgeks mitmed viimase aja kommunikatsioonivead ja segadused . Sealhulgas sai selgust heidetud maha vaikitud lahingudrooni juhtumile . Kokkuvõtlikult võib kõiki kommunikatsioonivigu põhjendada ametnike pühendumusega teha head kommunikatsiooni . Selleks korraldatakse viimasel ajal palju kommunikatsiooniõppusi ja ametnikud on kogu aeg õppustega hõivatud , mistõttu ei jäägi päriselu juhtumite kajastamiseks praktiliselt üldse aega . Positiivne on , et kõik riigiametkonnad teavad tegelikult , kuidas õige kommunikatsioon käib , kuid pole seni selleks lihtsalt leidnud vaba momenti . ja operatiivtöötajate töömailt . Politsei sai Tallinnas eile kell 9 õhtul teate , et kaubamaja juures on üks meeskodanik hakanud möödujatele isiklikku eeskuju näitama . Kui patrull sündmuspaigale saabus , näitaski mees eeskuju ka politseitöötajatele . Meeskodanik toimetati politseijaoskonda , kus ta jätkuva eeskujuliku käitumise eest 2 tundi pärast siiski välja visati . ja lõpetuseks , möödunud jaaniaeg möödus meedikutele tavapäraselt töörohkelt . Probleeme oli ülesöömise ja joomisega ja sellest tingitud kõhuvaevustega . Raskema juhusena tuli eile aidata 46-aastast Viljandimaa meest , kes tundis liblikaid kõhus ja nii juba 4. päeva järjest . Meedikud toonitavad , et kõik Eestis elavad liblikud ei sobi õlle kõrvale ja neidki , mis sobivad , ei tohiks korraga süüa rohkem kui 4-5 tükki , mitte 3 kilogrammi päeva paabusid , nagu abivajaja puhul hiljem välja tuli . Kuulsite uudiseid .
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem. Siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu vastavusse tegelike kuludega. Politsei registreeris eile 34 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 7 juhul said inimesed varalist kahju kogusummas ligi 100 000 eurot. Eile teatas politsei, et neil õnnestus päev varem Tallinnas kinni pidada 2 meest, keda kahtlustatakse kullerina petuskeemis osalemises. Täna teatas politsei, et ka möödunud reedel õnnestus neil tabada Ida-Virumaal 22-aastane mees, keda kahtlustatakse raha kullerina osalemises. Politsei on viimasel ajal saanud üle Eesti mitmeid teateid kelmustest, kus petturid helistavad kannatanutele näiliselt telekomi, panga või politsei nimelt ning väidavad, et kodus olevat sularaha tuleb kontrollida või deklareerida. Seejärel tuleb inimese kodu ukse taha petuskeemis kaasa lööv kuller, kes kannatanult sularaha või pangakaardid minema viib ja mõistagi tagasi enam ei too. USA luureanalüütikud uurivad, kas Venema aitas Iraanil märtsis Pärsia lahe piirkonnas CIA rajatisi sihtida, pakkudes selleks luureandmeid või täiustatud droonitehnoloogiat. Allikate sõnul on kahtlusi tekitanud rünnakute täpsus ning Moskva varasem tehniline abi Iraanile. Samuti on Venemaa ja Iraani sõjaline koostöö viimastel aastatel tihenenud. Näiteks on Venemaa aidanud parandada Iraani droonide võimekust. Euroopa Keskpank tegi täna laenuvõtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Pank teatas, et ebakindlus on endiselt suur ja energiasokki täielik mõju inflatsioonile avaldub alles aja jooksul. Seetõttu jälgib nõukogu tähelepanelikult šoki ulatust ja kestust ning selle kaudseid ja teiseseid mõjusid. Pank märgib, et nende eesmärk on tagada rahapoliitika kaudu inflatsiooni stabiliseerumine keskpika aja jooksul 2% tasemel. Venema kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnakute tõttu. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kaubakäibe poolest Venema suurim sadama. Ilm on täna muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma, võib olla äikest, puub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 16-21 kraadi. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma, päeval võib olla äikest. Öine õhutemperatuur jääb 7-13, homne päevane 17-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Parklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Täna Supereporteris.
6: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
7: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
6: Kas Laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
5: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Mees läheb arsti juurde. Arstid nagu ikka tavaliselt jälle. No mille üle kurdate, mille üle kurdate? No mis ma kurdan? Mul on tohutult selline köha ja nohu ja... Oi, tunnen kaasa. Aga kasutage, vaadake neid tablette. Aga aitavad nad ka või? Oh jaa, teate, ma ütlen teile niiviselt, et minul on juba isiklikult 30 aastat nohu ja ma olen muid tablette üldse kasutanud.

0: duo Hitmix.
1: Eesti Raadio.
2: Haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia.
3: Ja kui me tuleme oma mõtete ja õigemini läheme tagasi, kui me mõtleme oma 60-ndatel aastatel, kes veel mäletab, vaatasime televiisorit, ütleme õhtul kuskil niivisi kella üle 5-6 ja siis oli, kuidas siis öelda, siis oli võimatu mööda vaadata niisugustest igihaljastest kangelastest, nagu meil täna seal stuudios on tunnud. Nimelt Tipp ja Täpp. Tõesti, imelikku ei tule. Aastad on teinud oma tööd, meie silmed on nad tarretunud teatud viisi, aga stuudios on tegemist kahe täieliku raugaga, sellepärast, et aeg on teinud oma töö ja kujutage pilti, nad on täpselt sama pikad, kui nad olid seal tädi Ruti kõrval ekraanil. Tipp ja Täpp, ma ei usu, et teil perekonna nimesid ei ole. Palun tutvustage ennast ja nii nagu inimesed.
4: No jah, mind teatakse rohkem Tipi nimel, aga tegelikult on minu nimi Tipp Veidemann.
5: Tere minu poolt ka, minu nimi on siis Täpp Leps.
3: Täpp Leps, Tipp
4: Veidemann.
3: Olete te nende poliitikutega kuidagi... No tuntud poliitikutega kuidagi suguluses või on tässä juhuslik kokku sattunud?
4: Mina olen küll, meie vanaisad olid vennad.
5: Mina olen sugupuud uurinud, aga ei ole kuskilt, võibolla kuskilt kaugelt on, aga...
4: Mina olen kindlad ka.
5: Ei, meie on kindlasti...
3: Teeme!
5: Trehvanud oleme küll, aga...
4: Mina olen kindlad, vanaisad olid vennad.
3: Teeme pausi.
4: Me olime ühes.
3: Poisid, teeme pausi. Kuidas te sattusite televiisorisse, televisiooni?
4: Juhus viis meil sinna. Ma mäletagi enam, kuidas see oli.
3: Ma olen seda natuke uurinud.
5: Uute saatejuhtide konkursile läksin mina, aga ma jäin täpselt poolteist kuud hiljaks. Ja siis oli Tipp Veidemann oli juba uute saatejuhtide konkursi juba läbi kukkunud. Ja jõi õlut seal. Täna, Lomonossovi tänaval. Siis oli Lomonossovi 27 ja jõi seal majas õlut. Ja pakkus mul, küsis, kas mul avajat ei ole. Ja ma andsin tol avajat ja me koos natuke õlut ära ja läksime maie sisse tagasi.
3: Nii.
5: Ja siis kohvikus tuli vastu meile tädi Rutt. Rutt püss.
4: Jah. Ütles, et poisi, mis sa siin õlut joote. Me ütlesime, et meil on kurb, et me kukkusime diktorite konkursil läbi.
3: Nii.
4: Ma ei saanud. Ja siis nüüd joome õlut. Poisi ja siis... Tädi Rutt ütles, et te olete nii nukunägudega, et...
3: Et tulge laste saates.
4: Et tulge, mul on üks projekt on käimas praegu, et lastele tahaks veel laste saate teha. Et mis te nimed on? Ma olen Tipp. Ma olen Täpp.
5: Oma nime ütlesin. Õige nime ütlesin.
3: Nii.
4: Et tulge...
5: Täpp Leps.
3: Esimene kaamera proovi päev.
4: See oli jube.
5: See hakkas kella kolmest, kutsusti meid kohale. Ja siis oli üks proua. Siin,
3: kas teil krimmiga tehti?
5: Jaa.
4: Minul ei tehtud.
5: Minul tehti krimmi küll.
3: Nii, edasi.
5: Ja mul pandi juuksed, pandi juba siis juurde, mul ei olnud enam siis. Pandi juuksed liimiti juurde ja kella kuuest hommikul hakkas siis kaamera stuudios võtteproov. Ja noh, seal...
3: Millest te esimeses kaameraproovis või esimeses saates teidi Rutiga rääkis?
4: Ei olnud, Rutiga me ei rääkinudki. Meil oli see kõigepealt ühti proovivõte, me jooksime hundi eest ära.
3: Nii.
4: Kuidas see välja tuleb, see õnnestus väga hästi. Pandi kaamera käima, et jooksime nüüd hund tuleb ja siis see hund kriimsel pärast meie kolleeg. Temaga jooksime eest ära.
3: Temal oli ka see viina viga küljes?
4: Tema ei olnud, tema oli sõitsumees oli ta küll, aga...
5: Aga mis oli muidugi huvitav, mis on mulle kangastunud sellest imeilusast päevast seal telemajas oli see, Ave Kumpas tuli meie juurde ja ütles, et mul on üks hit lugu isegi teile. Ja siis tuli selle kommi looga.
4: Täna sööme komme, homme sööme komme, homme sööme üle.
3: Poisid, teeme pausi.
5: Teeme.
3: Siis tuli nii-öelda igapäevane
4: teletöö.
3: Teletöö,
5: jah.
3: Kuidas oli, kuidas nägi teie telepäev nälja?
4: Hommiku hakkas võtta peale.
3: Nii.
4: Anti senaarium pihku, kus kohas pead tegema, siis rääkisime hundiga, jooksime, laulsime oma hitlaulud ära. Ja siis ei olnudki midagi. Üldiselt pika peale selline, no esinemine muutus rutiiniks.
3: Nii.
4: Kõik me ei teadsid, tänaval me käia ei saanud. Öösel käisime ainult.
5: Ja no, siis, no muidugi see, meil oli veel üks peale selle otse, see töökaameres oli meil ju veel vaja ka auhinnata laste joonistusi.
4: See oli raske.
5: Aga see oli raske, aga pärast läks juba kergemaks, sest siis...
4: Paneme suvaliselt.
5: Paneme suvaliselt. Ja poisid. Maksti kinni ka.
3: Poisid teeme.
5: See oli see oli tolera, et kell oli niisugune, ütleme, alternatiivne siiga rahateenimise võimalus. Eks siis, kui lapsed tahtsid ikka saada, et nende joonistust saates no, näidatakse, siis
4: raha.
5: Saadsid meile raha. Ja siis, kes paremini maksis, see sai siis ka kleepidi kriimsilma pildiga.
3: No, poisid, teeme vahe.
4: Mina sain kõvasti küll, ma sain nüüd ole auto ostatud.
3: Poisid, teeme, peale joonistuste hindamise oli kindlasti üks väga huvitav töölõik see, et lapsed väga palju kirjutasid teile. Te võtsite, ma tean, et te võtsite kirju kodunud koju kaasa, süstematiseerisite neid. Millest tolle ja lapsed, 60. aastate alguse lapsed, millest nad teile kirjutasid?
5: Ja, mul tavast oli see, et saate lõpus esitati alati mõistatus.
3: Nii.
5: Ja siis pool kirja oli mõistatuse vastus ja pool kirja oli mõistatuse vale vastus. Siis me pidime nagu kirja pooled ära vaatama, kumb on õige pool ja siis võib-olla keerasime õiget pidi.
3: Kas teil on mõni mõistatus meeles, mida te praegu oskaksite kohe siin näiteks stuudias otse eetris välja öelda ja ka vastuse selle?
4: See siiruviiruline pealt kullakarval on näiteks sibul.
3: Nii.
5: No see oli näide.
4: See oli näide.
3: Ja te olite...
5: Aga majades seemneid ja karbides kurke oli... Olid aed.
4: See on mõgi java. See on mõgi java, mis sa räägid.
3: Poisid. Teeme väikse.
4: Maja teis kurke ja akridega uksi mulle tees. Niimoodi oli.
3: Poisid, teeme väikse poosid.
5: Pood.
3: Mitu aastat eetris olid?
5: 11 aastat olnud ütti, siis oli vahepeal väike paus.
4: Paus oli,
5: jah. Me ravil olime.
4: Me olime ravil.
5: Ja siis panime jälle eda. Ma võitin uuesti, Lindström ütles, kui te mõned sellest veast nüüd üle saata, siis võite jälle tulla taas saata.
4: Kui ta amba, noh, ideoloogiliselt kõlmata, siis ma hakkasime ju vahepeal panema seal.
5: Poliitikist ka ju. Vahepeal läks ju tõsi, noh, suured inimesed vaatasid isegi rohkem, sest me vahepeal tegime ikka väga poliitiliselt kaasa.
3: Nii.
4: Tegelikult meist ju hakkaski peale see Eesti vabariik. Meie selle kuradi Vene võimu laiali lõimegi õieti. Me panime ikka seal vahepeal sellist teksti, et noh, et kaameramehed olid plassid näost. Tädi Rutte ei osanud midagi öelda. Me ütlesime ikka säime, siis me preesime ka näo täis.
3: Poisid. Tuletame ennast kuulajale meelde. Kui pikat olet?
4: Meil on... 30 sentimeetrit.
5: Ja täpselt sama pikk on minu.
3: Kas võib öelda, et see on teil mingisugune haigus?
4: Ei ole. Miks?
5: Tervis.
3: Ei no, kui see televiisor, ma mäletan, mina olin ka laps, mina vaatasin...
4: Me ei oleks telekas ära mahtunud.
3: Poisid. Mina vaatasin, mulle nii suud nune, et teil on kellegi käed sees.
4: Vahepeal oli ka.
5: Korrad oli ühe...
3: Kelle käed teil
4: sees? No me ei taha hakata ütlema, kelle käed seal olid, aga naisterahva käed. Kahe naise käed olid meil sees vahepeal.
3: Miks te lihtsalt ei seisnud
5: püsti? Tuli ette ka sellist korda tõesti, kus ei...
4: Me lihtsalt ei seisnud enam jalul. Ja sest... No mis sa salatagi see viinaviga tuli hästi kiirelt külge?
5: No viinaviga oli tollel ajal see, et lihtsalt viin oli nii väga odav. See oligi tollel ajal.
4: Muud juua ei olnud ju, et viina.
3: Ja te saite joonistuste pealt hea
4: viinistuse. Ja see on hea raha ja...
3: Ega teil, kui te olete 30 sentimeetri pikad, ega teil palju vaja ka ei ole?
4: Ei, mis sõrmgi vara täis oli, see oli juba, olid ajasid segas.
5: Saime ühe viinaga, saime 6 aastat läbi.
3: Ravida oli teid äärmiselt raske. Ma helistasin teie doktorile, doktor Olga Mets oli siis teid ravis, te olite ühes voodis.
4: Ja.
3: Tehti samu protseduuri korraga.
4: Ei, no asi oli lihtsalt selles, ma võin öelda, et meid ei saanud ju õieti süstid, me olime nii väiksed, et süstal oli ju palju suurem kui meie.
5: Ühekorra, et isegi sassi pani, tehti vereülekanna, et mult tehti siis tipile ja tipi veri kanti mullule, aga mõik kainemaks nagu ei saanud ikkagi.
4: Ei, see oli väga kurb, ausalt öeldes, see on vaevaline, no mis ta kurb, aga vaevaline oli see. Meil oli ikka seda, noh, me olime 6 aastat järjest joonud ju. no kõik need saate , me ei mäletagi enam osa saateid .
5: üks asi , mis
4: me oleme alkohoolikud , ütleme otse välja .
5: mul meenub veel see , et need haiglatekid olid nii paksud , et ma ei ulatanud sõrmedega tekiservastki kinni võtta , et teki peale tõmmata , kui külmakas .
4: Ja peale selle meil oli ju see , meil oli ju depressioon tekkis
3: nii, ka . tuleme selle .
4: ainuke , mis päästis , oli oli laul täna sööme komme , homme sööme komme , siis läks nagu tuju läks paremaks .
3: nii .
4: selle laulsid ära , siis olid jälle optimistlikus .
3: poisid , teeme väikse pausi . poisid , teie viimane tööpäev jäi viimaseks , miks ja kuidas te viimast korda tegid ? mina mäletan , et mööda suisa visati sealt Lomonossovi uksest välja lihtsalt sinna muru peale ette . ja tulid , õnneks oli päeva aeg ja tulid head lapsed ja viisid teid oma koju , siis pesiti .
4: vaputasid ülesse .
5: ei , see oli niimoodi . see oli , just oli laste lauluvõistlus ja meid visati sinna maja ette mutta . ja siis lapsed viisid meid ära , siis me olime alguses , olime 4 kuud ju lastepäevakodu piilupark külalised . elasime öösel seal , sõime lastega koos toitu ja kui siis lapsed läksid lõuna aeg magama . no meil siis laud... väike õlu oli ikka abiks oli . vahest tuli .
3: nii . poisid .
4: Kas te pereelust ei taha küsida
3: või ? ei , meil ei ole lihtsalt aega , mind huvitab see , kus te elate , öelge oma aadress ja telefoninumber . lapsed saaksid teile helistada .
4: mina olen praegu kesklinnas ja Viru tänaval lausa .
3: Viru 4 ?
4: Viru 8 .
3: Viru 8 .
4: Viru tänava 8 , korter 3 .
3: ja telefon on ?
4: ja telefon on 433-277 . 433-277 ja ukse peal on siis kirjutatud Tipp Veidemann .
5: mina elan Tapal , Tallinna tänav 8 , korter 11 , raudteejaama juures , telefoni mul ei ole , aga kui helistate raudteejaama dispetšerile , siis saab alati sõna saata . raudteejaama , siis Tapa kood on 8-232-11-779 , see on siis raudteejaama dispetšer .
3: nii , head lapsed . Tipp Veidemann elab siis Viru 8 , korter 3 , telefon 433-277 ja täpp elab Tapal , Tallinna tänav 8-11 ja rongijaama kaudu saate talle alati edasi asju öelda . ja nüüd saate päris lõpetuseks , meil on alati niisugune hea komme , et te saate midagi kuulajale midagi soovida omalt poolt , midagi head ja siis me lõpetame selle saate ära , sest lihtsalt aeg läheb edasi .
5: mina muidugi südames loodan muidugi sellele , et ikkagi ühel päeval oleks mingi comeback .
4: jah , mina ka . mina loeksin kirjalt ühe oma luuletuse , mida ma kirjutasin meeleheite hoos , kui ma ravil olin . see on Jänesema . Jänesema sai surma , kurja jahimehe kuul , püssikuul tungis kahe silma vahelt sisse , purustades kolju ja kõik muu . nüüd nutab terve mets , kuid jahimeeste seas on rõõmupidu , nad naeravad ja tantsu löövad ja pärast jänesema veel ka ära söövad . selline on elu kahjuks , õiglust pole vist üldse enam , kuid tuleb aeg ja jahimehed saavad oma jao . küll näete , seniks on aga kurb , olge optimistid . sellega tahakski tänada ja öelda kõike head .

0: duo hitmiks huumor.
1: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike, puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 21 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti saeb hoovihma. Öösel jääb õhutemperatuur 7 ja 13, päeval 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 kraadi.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Täna Supereporteris.
5: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
6: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
5: Kas Laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
4: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Carglass parandab. Helista telefonil 1720.
1: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Täna Supereporteris.
3: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
4: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
3: Kas Laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
2: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: 27 eurot, 50 senti palun. Kas teil püsikliendi kaart on?
7: Ei.
6: Ostusõbra kaart?
7: Ei.
6: Säästukaart?
7: Ei.
6: Aktsionäri kaart?
7: Kuulge, ma ei taha mingit allendust, ma olen väga kiire. Eks?
6: Õnneliku ostja, tiheda lendaja, säästliku ostja, ostlejate klubi, sirvijate klubi, taaskasutuskaart, kauplemiskaart, klubikaart, klubiklubikaart, kaardiklubikaart, kaart.
7: Kuidas oleks piskanud kaardi endale?
6: Ja me aksepteerime seda ka.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib, kas teil seepi on. Müüja selle peale. Meil on ainult munaseepi. Kahju oleks tahtnud pesta tervet keha.

0: Noh, nii nüüd prindime selle aruande välja ja saabki nädalavahetust veetma hakata. Ei, jälle see mingi vikerkaare värviline pall pöörleb siin ees ja ütleb, et printeriga ühendust ei saa. No miks kogu aeg peab see sama jama olema? Kogu aeg! Miks te ei võta midagi ette?
1: Mina olen Merle, uus IT-tugisik. Kas ma saan aidata?
0: Ma ei tea, jälle ei saa printida, no.
1: Mart Rahune, selleks ma siin olengi, et sind aidata. Ma tahan, et sina ja arvutide vaataksid üksteist. Ja sa ütleksid arvutile, mida sa temast mõtled.
0: Oot, vabandust, kes sa olidki?
1: Mina olen Merle, uus IT-tugisik ja täitsa omas tempos räägi.
0: No ma olen täis frustreeritud, no.
1: Ära mulle räägi. Räägi oma arvutile.
0: No ma olen täiesti frustreeritud.
1: Mardikene.
0: No tähendab, ma arvan, et meie suhe ei tööta. Meie suhe ei toimi. Tead, sa oled hullem kui mu emm. No iga kord, kui ma tahan printima hakata, siis sa jälle viskad aasa. Viskad selle vikerkaare värvi selle palli siia ette, ütled, et ühendust ei saa. Kogu aeg see sama asi. No miks? No mille jooks?
1: Mardikene. Äkki sa peaksid proovima kallistamist?
0: Ma arvan küll, jah.
1: Ei ära mind kallista. Kallista oma arvutit. Mis tunne on, Mart?
0: Jäik ja nurgeline.
1: Aga mida arvuti sulle öelda tahab?
0: No, et me ei saa jälle ühendust, no! Miks? No mille jaoks?
1: Oi, arvuti on täiesti külm. Mart, saa nüüd aru, see ei ole sinu süü. Võta nüüd rahulikult. Ja kuule, mida arvuti sulle öelda tahab. Mida sina tahad arvutile öelda? Ütle julgelt. Lase kõik julgelt endast välja.
0: Ma vihkan sind!
1: Mida sa temaga teha tahaks?
0: Ma tahan sind lüüa!
1: Mida sa tahaksid teda lüüa?
0: Vot niimoodi, tahan lüüa, niimoodi tahan sind lüüa! Sa oled mu elu ära rikkunud! Kuradi! Loll! Arvuti, mida ma tahan!
2: Mart! Mida sa teed?
0: Ma näitasin selle arvutile, mis on tema koht.
2: Või nii, vaata, kui ma ütlesin, et sa võid oma meetodiga töötada, ma ei pidanud midagi päris sellist silmast, eks ole? Mart!
0: No see IT-inimene käskis, no!
2: Kes?
0: See IT-inimene, just oli siin üks IT-inimene.
2: Mart, meil ei ole ühtegi IT-inimest tööl.
0: Ma olen peast täitsa sassis.
2: Tundub nii, jah. Kuidas me lahendame selle olukorra?
0: No ma ei tea, äkki võtaks paar nädalat puhkust.
2: Puhkust? No, mulle tundub see rohkem sellene emotsionaalne tasakaalut olek, et...
0: Siin ei ole vist enam midagi teha, jah. Siin peab lahkumisavalduse lavale panema.
2: Kui sa just välja käid, Mart, eks siis tuleb kirjutada, jah? Okei. Ma ei tea tõesti, Mart, ma ei oska tõesti midagi praegu välja käia. No kui sa niimoodi käid, surud peale, eks ole? On sul kaelakaart, eks ole, vist firma oma,
0: jah?
2: See jääb siia, on veel midagi firma omad sul.
0: See sama see...
2: Vastakas saana, jah, siia ka, aitäh, jah. No oli tore, kes oled võinud arvata, et see niimoodi lõpetada.
0: No tõesti, vabandust.
2: Ei ole hullu. Palju meil oli neid koos töötasemis aastas nüüd siis?
0: 12.
2: Oleks tasnud teine kord kohvile minna, aga mis sa teeks oled? Kiire. Ja aga ära nüüd pead Norgulase, Mart. Kindlasti arenda enda intervjuu oskusi. Ja tervita naist. Lapsi, on lapsi ka?
0: 4 last on.
2: Ei, 4 last, väga kena. Nad on korra väikesed, eks ole? On korra väikesed. Nüüd saad näha nende kasvamist. Nüüd saad näha nende kasvamist, Mart. Jah, oli kena.
0: No tänan, ma tänan teid väga.
2: Igati pean siit tore. Meenutan jaaga.
1: Jaa, mina siin. 4. korrus on tühi. Ma käin lõunal ära korraks ja siis liigun 5. edasi. Ma loodan, et õhtuks on kogu maja tühi. Nägemist.

0: korda .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee .

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tere, kus teil palun eneseabiraamatud on?
2: Proovige need ikka ise üles leida.

0: jaamaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna Supereporteris.
3: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
4: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
3: Kas Laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
2: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
5: Nii eeloleval ööl kui homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja püsipäikese võimalus. Öösel jääb õhutemperatuur 7 ja 13 päeval 17 ja 23 kraadi vahemiku ja praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane nädala lõpuni. Kena õhtut kõigile!
6: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, pimesooleks, poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Olen lapsena mitu aastat vabatahtlikult elanud koerakuudis. Õudselt meeldis seal elada.
2: Kirjelda seda kuuti, ma saan aru, et meeldis, et aga kirjelda lihtsalt seda kuuti, et milline see elukeskkond oli.
1: No see ei olnud väga suur, ma ütlen, Reigo Tamm sinna ei mahuks.
3: Oot, millal
2: see
3: nüüd
2: vihjab? Ei mahuks ja sees olema...
3: See kuut oli siis väike, sa tahad öelda või?
1: See oli suur, aga sina sinna ei mahuks.
3: No ma huvitav, huvitav.
1: Ja siis, ega ma üksi ei elanud seal.
3: Kenka oli ka seal juba.
1: Tema juba siis ei mahtunud sinna kooti.
3: Ma just tahtsingi küsida, et huvitav, et mina ei mahu, aga Kenka mahtus siis, jah. Huvitav, huvitav, jah.
1: Ei, tema ei oleks
3: ka mahtunud. Aga kes seal siis olid? Ma olen nimet.
1: Ma elasin selles...
3: Palun nimet, kellega sa elasid koos?
1: Ma elasin seal koera kuudis ühe koeraga.
2: Mis tõugu? Mis koer?
3: Tuttav koer.
2: Kas koer tuli ja läks?
3: Nüüd rõulikult sellepärast, kui sa ütled labrador ja ütled, et mina ei mahtunud sinna, siis juba läheb juba errorisse.
1: See koer oli must, musta värvi ja suur. Ma ei tea, mis ta tõug oli. Võibolla selline kõige rohkem meenutas ta... Oi, ma need koera tõugust ei tea. Vettelpäästja koera moodi selline...
4: Newfoundland.
1: Vot, aitäh, et aitas.
5: Aga täpselt... kuidas see elu teil oli, mis te koos tegite ja. Seal ja kuidas millised see päevakava välja nägi?
3: Ühised huvid, mis teil oli?
1: No ta aitas mul näiteks matemaatika ülesandeid lahendada.
5: Tahaks juba praegu ise kokku võtta öelda, no see ei ole võimalik.
3: Küsisid ta käest, palju on 3x4, ta pani selle käpaga näitas sulle.
1: Ei, ma pidin niimoodi küsima. Ma küsisin,
5: vastus oli vale, pani käpaga.
1: Kas 3x3 on 9 ja siis ta noogutas?
3: Sa ise ka usud seda, mis sa räägid meile praegu. Ise ka usud seda.
5: See on ju tõde.
1: Miks ma ei peaks?
2: Miks koer ei võinud tuppa tulla? Miks sina tema juurde kuuti läksid?
1: Koeral ei meedinud trepist üles käia ja me elasime teisel korrusel.
2: Et ta ei tahtnud lihtsalt trepist üles tulla. Tal oli kuuti
1: tuha. Ei, tal oli sõnagi, tal ei meeldinud. Jah, et alla trepist ta nagu läks, aga
2: üles... Viimane asi veel. Et kui sa olid seal ikkagi aasta ringi, siis sa ju pidid ka seal sööma. Et kas te sõite selle Newfoundlandi sama asja?
1: Ja tema sõi need asju, mida mina sõin. Et selles mõttes tal oli nagu privilegeeritud elu. Me sõime küll ühes kausist. Talle ma just oma lusikat ei annud, et tema pidi
2: oma... Ei annud koerale lusikat.

0: See on tõde.
1: Wow. Jumala, aitäh.
2: Super!
0: Mul tõesti oli lemmik loom, koer, suur selline, tema nimi oli Pim ja ta oli minu kõige suurem sõber ja me tegime kõik asju koos ja kuna ta oli hästi väikses saati minuga koos olnud, siis ta justkui nagu õppis minuga suhtlema, rääkima ja ma olin nagu oma keele välja mõelnud. Et ta noogutaski mulle päriselt, ta sai aru, mida ma räägin ja noh, ta aitas mind nagu kõikides, väga, väga vahva, tore elu oli.
3: Kui mõnikord Kenkaga suhtled ja ta noogutab mingi asja peale, kas sa näed Pimmi seal?
0: Ei, pommi.
3: Pomm. Aitäh, Maris! Väga tere!
4: Tõelise loomasõbrana on Maris tõepoolest veetnud koeraga aega tema kuudis. Ja tegelikult võime vist hea meel tunda, et tal hamstrit ei olnud.
5: Raadio Duo Hitmix.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: üheksa arsti kümnest nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine . vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo kuus .
2: Duo hitmiks huumor .
3: härra ja proua Sukk .
4: kõik on korras , Taavi saab terveks .
5: ja me teame , õde juba ütles .
4: aa , siis on hästi .
6: Vabandust , doktor . meil on teile halbu uudiseid . me tegime kõik , mis meie võimuses , kuid kahjuks on kogu riiklik tervishoiusüsteem täiesti metsas .
5: me võime organiseerida teile kellegi , kellega vestelda , kui soovite . meil on kahju .
6: meie kastun .

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.

0: Tule doonoriks.
1: Oh.

0: algoritmiks huumor.
1: Minu meelest oled sa kõige suhtes liiga karm.
2: Ja sina peaks täpselt samamoodi olema. Kord on vaata seda firmat, see on täielik naljanumber ju. Kõik lüpsavad siin nagu kitse. Sa aru ka sellest. Ausalt öeldes, teiste konkurentide hulgas see firma täielik naljanumber. Mida kiiremini sa oma silmad lahti teed, seda kiiremini saad need afid siin kõik pikalt saata. Saad aru sellest või? Issand jumal!
3: No nii, kas ma saan selle töökoha?
2: Ei.
3: No aga tänan kutsumast ja ma võin järgmise kandidaadi siis sisse kutsuda.
1: Tena oleks.
3: Kena päeva.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: tere uudiste stuudios, mikrofoni ees Rohkade Velak. Täna algab Eestis ametlikult valimiskampaania ja ühtlasi tähistatakse esimest korda ka uut rahvakalendri tähtpäeva, poliitilist pööripäeva. Tegemist on päevaga, mis märgib valimisteks valmistumise algust ja normaalse jutu lõppemis, kuni valimisten ja poliitikud pööravad täiesti ära. Sellest hetkest alates muutuvad kõik avamised ajaloolisteks ja kõik lubadused enneolematuteks. Kalendri uuringute keskus andmetel nihkub poliitiline pööripäev igal aastal järjest varasemaks, sest elakonnad lähevad valimisrežiimi aina varem. Kui senine areng jätkub, muutub juba lähiaastatel kogu aasta valimiseelseks perioodiks ja poliitiline pööripäev kaotab oma kuupäeva, kestes katkematult järgmiste valimisteni. Toimub ka konstruktiivselt, valitsus annab teada, et põllumajandustoetuste ühtlustamise teemalised läbirääkimised Brüsseliga on taas toonud tulemusi. Eesti valitsuse pikaaegne soov tõsta Eesti põllumeeste toetused samale tasemele kui Lääne-Euroopas ei täitunud ka seekord, kuid Brüssel andis siiski Eesti põllumeestele nüüd loa teha 3 korda rohkem tööd, kui seda teevad Lääne-Euroopa ameti vennad. Selline võimalus peaks väiksema toetusraha kuhjaga tagasi tegema ja andma isegi mõningas eelise. Kui meede ennast õigustab, võetakse Eesti põllumeestelt toetusraha üldse ära ja suunatakse maadesse, kus inimestel ei ole lubatud nii palju tööd teha kui Eestis. Kliima soojenemise üheks põhjuseks võib olla üha suurenev inimeste hulk, kes on peast soojad. Nii leiab värske alternatiivne uuring, millesse ei kaasatud seekord katseliselt eriala teadlasi. Ega teadlasi ka laiemalt, sest nende arvamus on alati olnud ühesugune ja ikka samade jutupunktide kordamine. Veel tõi uuring väljat, mida rohkem on inimesel haridust ja teadmisi laiemalt, seda soojem ta peast on ja seda enam on ta kindel kliima soojenemises kui protsessis. Inimese aju kulutab 1/3 kogu organismi energiast ja pidevalt töötava aju energiaga varustamisele kulub suur hulk loodusressurssi. Kliima soojenemisest rääkijad on kahepalgelised, koguvad järjest teadmisi, kasutavad järjest rohkem oma aju ja kulutavad sellele üha rohkem energiat ja soojendavad oma sooja peaga kogu planeeti. Tegelike samme planeeti päästmiseks astuvad iga päev hoopis inimesed, kes on suuri ressursse raiskava aju kasutamise sisuliselt lõpetanud ja võivad seega puhta südametunnistusega elada, märgitakse uuringu kokkuvõtteks. Konjunktuuriinstituudi värskest analüüsist aga saab selgeks, et kindlustunde ajalooline keskmine on seoses Madise päeva lahingu ja Sinimägede lahinguga langenud viimase 2 aasta jooksul 4,7 punkti. Samas on aga kindlustunde ajalooline keskmine teinud ka viimastel nädalatel teatud tõusu ja seda võib seostada enne kõike ümera lahingu ja laulva revolutsiooni toimumisega. Kuigi nii negatiivsed kui ka positiivsed sündmused on ajaloos alati väga ebaühtlaselt jaotunud ja sageli on negatiivsed rohkem kui positiivsed, annab kindlustunde ajalooline keskmine siiski kindlustundest objektiivsema pildi kui ainult keskmine või ainult ajalooline kindlustunne, teatab instituut analüüsis. Ka järgmine poolaasta tuleb ajalooline, sest ta on keskmine ja selleski suhtes on kindlustunne olemas. Ja lõpetuseks ilmajaama andmetel on ainukeseks kohaks, kus täna öösel vihma sajab taas Paiguti. Paiguti elanike sõnul on olukord muutunud välja kannatamatuks, sest lisaks sellele on neil alati ka udu ja äikest ja samal ajal tuleb rahet ja paistab päike ja piirkonda räsib lumetorm. Paiguti inimeste evakueerimiseks omavalitsusel aga vahendeid ei ole. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Jaana Linnu puuripõl on silt. Mitte hirmutada Jaana Lindu. Põrand betoneeritud.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tiina, sa tuleksid mulle palun naiseks?
2: Ei.
1: Mida?
2: Mulle abikaasale see ei meeldiks.
1: Abikaasale? Mm-hmm.
2: Ja lapsed ka. Lastel on alati jube piinlik, kui ema jälle midagi nõmedat teeb.
1: Oota, kuidas sa saad abielus olla? Me oleme pool aastat koos elanud.
3: No, võt, see on nüüd see teine põhjus. Ma olen ausalt öeldes väga vilets abikaasa. Ja ma ei ole suurem asi ema ka. Ja ma ei arva üldse pereväärtustest mitte midagi. Aga kuule, thanks! Bring the action.

0: No, it makes cool.
1: Ajalehe Eesti Vaev eksperdid on lõpuks katseliselt tõestanud rahvatarkuse aeg on raha paikapidamatust. Jääb vaid küsimus, mis aeg on?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii põnev.
2: Kas see on teie esimene laps?
1: Jaa.
2: Kas te olete täiesti kindel, et ei taha sugu teada?
3: Jaa, täiesti. On ju kallis.
1: Jaa, me tahaks, et see oleks suur üllatus.
2: Aru saadav. Me vaatame, mida ultraheli siis näitab. Nii. Normaalne areng. Jaa. Pea on täiesti normaalse suurusega. Õige pikkus. Hoppa! Väga suur riist.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikel heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.

0: duo hitmix . Naljanurk .
1: Öelge korra G .
2: Ka .
1: Väga hea . No nii, see näeb välja nagu tonsilliit. Ja mandlid on natukene põletikulised, sealt ka kurguvalu.
2: Mis ma tegema peaksin siis nüüd?
1: Proua Vahtrik. Liina, teil on jäänud umbes nädal.
2: Mis asjani?
1: Eutanaasiani.
2: Eutanaasiani?
1: Ja see on abistatud enesetapp.
2: Miks?
1: Mandlipõletik võib kesta mitu nädalat. Selle on süüa väga ebamugav, kurk on valus, jääb üükima. Mina arvan, parim oleks praegu teie piinad lõpetada lihtsalt.
2: Kas te antibiootikume või midagi ei võiks kirjutada?
1: Kas te teate, mis kõrval mõjud on antibiootikumidel? Jumal, need võivad samamoodi tekitada iiveldust, teil on süda paha. Antibiootikumi kuur võib maksta üle 15 euro. Ma arvan, parim lahendus on ikkagi eutanaas ja näed. Mul on neljapäeval üks vaba tunnike.
2: Aga...
1: Proua Vahtrik. Mina olen siiski arst.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Noormees ja neiu istuvad pargipingil ja järsku ütleb neiu kavalalt naeratades noormehele, et oi küll mu kael valutab. Noormees suudleb teda õrnalt kaelale ja küsib, kas aitas? Aitas. Natukse aja pärast ütleb neiu, oi küll mul õlg valutab. Noormees suudleb teda õrnalt õlale ja küsib, kas aitas? Aitas. Siis tõuseb kõrval pingil istunud vanamehe naist tuleb juurde ja küsib, et noormees, kas te hemoroide ka ravite?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: No enamik inimesi vist ütleks, et mul on olnud väga palju suhteid.
2: Jah.
1: Aga viimastel aastatel mul on hakanud tervis kõvasti jupsima.
2: See on tõsi küll.
1: Kas ma olen pisut neurootiline?
2: Nüüd me hakkame kuhugi jõudma.
1: Ma olen ikka vist täiesti liimist lahti.
2: See on tõsi. Kas on mingeid mõtteid?
1: Kas ma äkki olen Elizabeth Taylor?

0: Kosmiks huumor.
1: Meditsiinitudeng on haiglas praktikal. Arst annab talle ülesande. Fuajees ootab proua Tamm. Püüdke talle taktitundeliselt teatada, et tema abikaasa suri tund aega tagasi. Tudeng läheb ootaja juurde ja küsib, kas teie olete Tamme lesk? Kuidas palun? Ma olen tema abikaasa. Nii arvate ainult teie.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: hallo . tere , pervert . tead , kes see on , jah ? noh , see olen mina , sinu vastasmaja naaber , keda sa oled pool aastat juba binokliga piilunud . ma tahtsin öelda , et ma kolin nüüd ära . ja võta nüüd paber ja võta pastakas ja kirjuta mu uus aadress palun ülesse . Raua tänav 55 ja kohe esimene korrus , hästi hea on sealt piiluda . jah , muidugi , olgu , kuule , ma seisan veel natuke siin . piilumine .

0: Rytmix kuur.
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõidu autoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Niisiis, kodaniku Ojari, kus te viibisite 12. septembri öösel aastal 2016?
2: Mis te peate idioodiks mind või? Ma tean oma õigusi. Ma olen filme läinud. Ma ei ütle ilma oma advokaadita mitte midagi.
1: Selge. Vahtrik, kutsuge advokaat kodanik Ojarile sisse. Nii siis, kodanik Ojari, kus te viibisite 12. septembri öösel aastal 2016?
3: Mis vaid? Hakka rääkima! Kallukas inimene küsib! Mida sa vaid hakka rääkima, kus sa olid, kellega sa olid, kes on ninamees, kus te rodi panite? Räägi, tolgus!
4: Koplis röövisime keoskit nädal aega tagasi. Ja, tähendab, ma alustan siis päris algusest. Ja, üks paar kuud tagasi sain ühtede tüüpidega tuttavaks.

0: Duo Hitmix huumor .
1: vanametsik läks vanemale kooki ja moosi viima . Läks jalgrattaga . Hunt vaatas võsast , et hoo , punametsike jõuab liiga ruttu niimoodi vanema juurde . Võtsa raua sae ja saagis punametsikese jalgratta tükkideks . Karu nägi seda põõsast pealt , võttis hundil kõrvad pihku , andis keretäie talle ja ütles , et ma tean , hunt , sa oled keevitaja . Keevitad selle ratta kokku tagasi . Hunt tassis siis keevitust rahvakodust , tõmbas posti otsast voolu liini alla , keevitas jalgratta kokku tagasi . Karu läks minema , punametsik väntas minema , hundil ei andnud süda rahu , jooksis järgi uuesti . Võttis uuesti punametsikese kinni , saagis jälle jalgratta tükkideks . Jälle jäi karule vahele . Karu jälle hundil kõrvad pihku ja kere kuumaks . Nii , hunt , keevita uuesti , aga ratas kokku tagasi . Keevitas siis hunt uuesti ratta kokku tagasi ja vaatas , et ah , ei hakka enam saagima . Jooksis ruttu siis ise vanaema juurde . Lõpuks jõudis siis ka kohale punamütsike . Läheb vanaema voodi juurde ja küsib , vanaema , vanaema , mispärast sul nii suured kõrvad on ?
2: Et sind paremini kuuleksin .
1: Vanaema , vanaema , mispärast sul nii punased silmad on ?
2: Kuule , punamütsike , võib-olla on meist keegi päev otsa keevitanud

0: Rytmix . Naljanurk .
1: Te olete nüüd 9 kuud teenistuses olnud .
2: Jah , 9 kuu jooksul , jah .
1: Mis tunne on olla nii lähedal rindejoonele ?
2: No eks hirm on kogu aeg naha vahel, aga me teame, et meie taga on terve diviis ja me oleme selleks spetsiaalse väljaõppe saanud.
3: No üksi meie tiimis on päris mitu meest viga saanud ja siin ümberringi päris palju maamiine.
2: Jaa, plahvatusi toimub kogu aeg igal pool, aga eks me oleme valvel ja katsume hakkama saada.
1: See on nüüd võibolla pisut raske küsimus, aga...
2: No jah, meie Indrekuga armusime teineteisesse pärast meie ühist kolmandat vahikorda.
3: No täpsemalt öeldes siis 8 kuud ja 15 päeva tagasi.
1: Ja. No tegelikult tahtsin küsida, et mis te arvate, kui kaua see missioon veel kestab?
3: Sa ka kuulsid või?
2: Paugutavad.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Tulevane arst, 4. kursuse üliõpilane on eksamil. Loetlege palun need 5 omadust, mille poolest emapiim erineb lehmapiimast. Esiteks, vastab tudeng, on see alati värskem. Teiseks puhtam, kolmandaks kasulikum, neljandaks naine kannab seda alati kaasas ja lõpuks viiendaks, tudeng jääb natuke mõttesse. Viiendaks paikneb see niisuguses imekaunis, väikeses ja ümmarguses anumas. Komissioni liikmed panid üliõpilasele 5. It's a

0: hitmix . naljanurk .
1: nii vähe koht . möödunud nädalal avati .
2: on .
3: palun . Teie läätsesupid .
2: Fantastiline . Lõhnab isuäratavalt
1: Loodan, et kõik loomad jäid ikka puutumata siis.
3: Muidugi. Kui te just kodutuid loomadeks ei pea.
1: Mm. Mm. Mm. Mm.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Seisab Buratino Malvina akna all ja hüüab: Malvina kallis, lase sisse! Malvina teeb akna lahti: ei lase. Malvina kallis, aga ma ju armastan sind, lase sisse! Ma ütlesin, et ei lase. Aga Malvina kallis, eile sa ju lasid mind sisse! Ja loll olin, täna terve päeva noppisin seal pindusi välja. Läheb Buratino Papa Carlo juurde, ütleb: kuule Papa Carlo, jama, tüdrukud ei taha mind enam, mul pole lööki, kardavad, pindusi saavad. Ole joo, Papa Carlo, tee midagi. Kuule, tead, Buratino, mul ei ole täna aega, üldiselt on suveooaeg, turistid tulevad, lähevad, tead, ma pean tegema neid väikseid suveniirikesi, mul ei ole aega. Tead, mina astu sealt majapidamist arvete poest läbi ja osta omale liivapaberit, tead, lased liivapaberiga üle asi kohe korras. No kahe nädala pärast Papa Carlo kõnnib mööda linna, vaatab, Buratino tuleb vastu, vot selline sületäis liivapaberit. No Buratino, naistega kõik korras. Sitta need naised, aga vaata, see lihvimine oli kuradi hea.

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Te loomulikult mõistate, miks me teid välja kutsusime .
2: Tõdesteedi .
3: Miks te lolli mängite ? Te olete täiskasvanud inimene, te olete meditsiiniteaduste doktor, te olete pool elu haiglas töötanud. Viimase nädala jooksul on 7 inimest teie peale kaevanud.
2: Minge pärast?
3: Öelge teie, mille pärast? Mida te kirjutasite inimesele, kellel oli krooniline rasunäärmete põletik?
2: Tuu, mis silma peale tule.
1: Jah.
2: Es ole ma miskit kribanud. Oppasin timme lausumba häbi lõi saust õtt silmalet.
1: No näed, no näed. Miks te tule näkku sülitasite?
2: Es sülgand palõhe. Inne silme, et olla ka julge.
1: See on mingi posimine. Ei, nii enam edasi ei lähe. Kas te lõpetate selle või meie teed lähevad lahku?
2: Hästi. Ma pulma.
1: Aga, kui mitu kaevust tal oligi?
3: Selles asja ongi, et tal ei olegi kaevusi. Kõik patsiendid on tema juurde üle läinud. Tasulised ka.

0: Do Rhythmics Humor .
1: Juku uurib perekonnafoto albumit . Kuule ema , kes see onu on , ta on nii tuttava näoga . Missugune onu ? Näed , see mustade lokis juustega kõhn noormees . Ema hakkab naerma . Oi Juku , see on ju sinu isa . Kas tõesti ? Aga kes on siis see paks kiilaspea , kes praegu meie juures elab ?

0: Hitmix naljanurk .
1: Vaata, kallis, näe, sinna me paneksime diivani, eks? Sinna tuleks riidekapp. Siia tuleb, ei, siia tuleks plasmateler. Põranda valgusti oleks siin. Ja siin pudakuju.
2: Äkki peaks kõigepealt politseisse teatama, äkki need saad vähemalt osavarastud mööblist tagasi. Hallo, politsei. Ma tahaksin teada anda sissemurdmisest.
3: Ja kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mees ja naine kõnnivad mööda tänavat. Äkki näevad nad apteegi kohal embleemi, madu ümber peekri. Naine küsib, mida see embleem tähendab? Mees vastu, sinu ema joob teed.

0: Miks? Naljanurk.
1: Hommikud.
2: Tervist.
1: Vaadake, mina olen see poiss, eks ole, kes käis eile õhtul siin röövimas.
2: Jaa, mäletan küll, jaa.
1: Röövisin selle kuldkella teematitega.
2: Väga ilus kell on, jaa.
1: No ja ainult, et see ei tööta.
2: Ei tööta?
1: Üldse.
2: Asso, aga kas teil garantiikiri on kaasas?
1: Garantiikiri? Mm-hmm. No kus ma eile jõudsin, võtasin, käis pimpõmm ja nii ruttu kõik see, et pikali ja kõik see.
2: Joo, no aga siis ma ei saa teid kahjuks aidata.
1: No mis ma teen siis nüüd? Oota. Nii kiiresti, toge mulle uus kell.
2: Jah, ikka saab. Kohe vaatame.

hoian vaid klaasidest, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Netflix-huumor .
1: mees palub , palun kaks piletit etendusele . kassiir küsib , et kas Romeole ja Juliale . ei , mulle ja minu vanamoorile .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Andke andeks, et ma hiljaks jäin. Mul on teile vapustavaid uudiseid. Ma saan kaksikud.
2: Fantastiline, palju õnne.
1: Ma olen ise ka täitsa šokis praegu veel. Ma ei tea, kas tohib üldse nii vara rääkida teistele inimestele.
2: Kaugel sa oled siis
1: ma ei tea.
2: Sul ei ole ultraheli tehtud või?
1: Ei, Nõid Tanja ei tee ultraheli.
3: Nõid Tanja?
1: Ja Nõid Tanja loeb käejooni ja paneb kaarte ja teeb muid selliseid asju. Kaksikud, kujutage ette! Ja muideks, see ei ole kõik veel. Nõid Tanja ütles, et ma lähen mehele ja ta ütles, et ma tunnen oma välja valitud. Nii et, poisid, see on üks teie hulgast.
3: Kui mina see ei ole. Miks te minu hulgast?
1: Ma tean ise ka, et see on Tiit.
2: Tiit? Kuidas sa saab Tiit oleme? Käime Tiiduga juba 5 aastat.
1: No jaa, aga ise sa rääkisid ju ka, et teie suhted Tiiduga ei ole praegu väga roosilised ja noh.
4: Sa ütlesid, et meie suhted ei ole roosilised. Miks sa seda ütlesid?
2: See oli lihtsalt tüdrukute vaheline jutt ja ma ei mõelnud sellega mitte midagi. Liina!
3: Ära tee nüüd ringi. Ma tulen ka.
1: Ja muide, see ei ole ka veel kõik.
4: Oota, Liina, vabandust. Ma tahaksin selle asja nüüd lõplikult selgeks teha. Ma mõtlesin, meil on hetkel kõik hästi. Õigupoolest tänane õhtu selle mõttega oligi.
2: Mis sa sellega öelda tahad?
4: Ma tahtsin siin endale naiseks paluda.
2: Oi, Tiit!
4: Aga nüüd, kus ma tean, mida sa tegelikult tunned, siis Liina?
1: Jaa!
4: Kas sa tuleksid mulle palun naiseks?
1: Jaa! Nii, ja nüüd läheme kohe eriarsti juurde.
4: Miks?
1: Sest Nõid Tanja ütles, et minu mees sureb kohe raske haiguse tõttu.
4: Tiina!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib poiss. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni, aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: See on Taj Mahal.
2: Uskumatu.
1: Aha. Safari Keenias. Kuidas te hoolega vaatate, siin on ka selline?
2: Väga hea.
1: Nii, mõned pildid Ameerikast. Siin on praamisõid San Franciscos.
2: Imeline.
1: Florida Keys.
2: Oh.
1: Aa, Himalaja mäestik.
2: Vapustav.
1: Ja muidugi Praha.
2: Sa oled ikka kõva rannumees, oled, jah?
1: Ei, ma töötan fotopoes, ma saan neid ise valida sealt.

Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab ja vaatab. Lõpuks lööb kaks kätt kokku, et ta saa, issand jumal, mida põud on lehmaga teinud.